0: oriunde și online pe radiosomes.ro.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
0: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ajungând în comuna Câțcău din județul Cluj, nu ești tentat să te încarci cu așteptări, ci simți doar bucurie și curiozitate. Găsești oameni primitori și prietenoși care te invită în curtea, casa și chiar poiata lor. La fel, descoperi biserici muncite cu migală acum câteva secole, te plimbi prin lanul de porumb sau îmbrățișezi părul vechi de mai bine de 200 de ani. Explorând localitatea, simți mirosul pâinii coapte în cuptor de lemne, te bucuri de cântecul cocoșului, simți sinceritatea oamenilor și te lași învăluit de multele culori ale naturii. Comuna Câțcău din județul Cluj are în componență, pe lângă reședința de comună cu același nume, încă două localități, Sălișca și Muncel. Se află în podișul Someșan, la o distanță de 72 de kilometri de Cluj și 13 kilometri de Dej. Localitatea Câțcău este atestată documentar în 1348, celelalte localități fiind menționate mult mai târziu. În timpul Revoluției de la 1848, localitatea Câțcău a fost teatrul de război al luptelor dintre oștirile generalului Bern cu armatele imperiale austriece. Cu toate acestea, se consideră că localitatea Câțcău din județul Cluj exista anterior anului 1294, posibil chiar din 1261, după unele surse, și nu doar din 1348, când apare nominalizată în unele documente, numele fiind același până astăzi, Câțcău, Kocko în limba maghiară însemnând cuptor sau vatră. În prezent, comuna Câțcău este o comună bine pusă la punct, unde administrația locală, formată din oameni harnici și ambițioși, a atras fonduri importante, care s-au concretizat prin investiții în asfaltări, iluminat public, terenuri de sport, un sediu nou al primăriei, rețele de apă, investiții în educație, cultură și turism. O componentă importantă a vieții satului este cultura, iar aceasta poate contribui în mod specific la creșterea gradului de atractivitate a mediului rural pentru toate categoriile de populație și în special pentru populația tânără. În comuna Câțcău se desfășoară periodic o serie de evenimente care contribuie la promovarea patrimoniului și la menținerea vie a tradițiilor locale, dintre acestea menționând sărbătoarea Fiii Satului, ca fiind una dintre cele mai reprezentative sărbători locale. Sărbătoarea Fiii Satului are loc anual în luna iulie, odată cu hramul Bisericii Ortodoxe din Câțcău, la sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezviteanul. Manifestarea începe în general într-o notă de comemorare și omagiere la biserică și la cimitirul din sat, continuând în curtea școlii, acolo unde cele mai bune gospodine robotesc în jurul ceaunelor cu mâncare, iar artiștii, tineri și bătrâni, își dau mâna pentru programul artistic. Urmează apoi parada portului popular, care constituie un veritabil regal folcloric. Lăsându-te purtat de ghizii locului, adică de preoți și de săteni, poți vizita bisericile satelor. În Câțcău ajungi la Biserica Sfântul Nicolae, care datează din 1901, fiind astăzi dezafectată. Biserica Sfântul Proroc Ilie și Sfântul Nicolae, construită parțial în perioada 1913-1914, a fost terminată în 1921. Biserica reformată a fost construită în 1756, clopotele datând din 1781 și 1812. În Muncel găsești Biserica Sfântul Nicolae, pictura impresionantă datând din 1792. În Sălișca sunt importante cele două biserici, Biserica din Lem din Sălișca Deal, care are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și este monument istoric datând de la 1680, și Biserica Ortodoxă Nouă din Vale, Biserica Sfânta Paraschiva, demolată în 1914, a fost menționată documentar în anul 1733. Sinagoga, care datează din 1877, a fost și ea demolată în anii 60. În fostul conac al familiei Sombori funcționează astăzi Centrul de Îngrijire și Asistență, care oferă terapie și asistență medicală persoanelor cu handicap și vârstnicilor fără posibilități de a se îngriji. În ceea ce privește activitatea localnicilor, aceștia se ocupă în primul rând de agricultură, puțin dintre ei fiind angajați în alte localități mai mari, cum ar fi Dejul. Bătrânii devin nostalgici la gândul că tinerii aleg să părăsească satul, iar terenurile rămân neutilizate. Își amintesc cu nostalgie și de tradițiile strămoșești, care astăzi sunt aproape uitate și care aveau înțelepciunea lor subtilă. Furatul porților se făcea în perioada sărbătorilor de iarnă și era semn de lene în casă dacă rămâneai fără poartă de anul nou. Oamenii și-ar dori ca tinerii să rămână acolo, să nu mai plece în țări îndepărtate sau măcar să se mai mute câte o familie de tineri de la oraș la sat. Ar fi bine întâmpinați, la fel cum sunt și turiștii care le calcă pragul. Te așteptăm cu drag la Câțcău, în județul Cluj, unde vei descoperi că adevărata bucurie vine atunci când savurezi fără grabă frumusețile locurilor. Așa este întotdeauna. Când îți place să trăiești, pierzi noțiunea timpului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: dorești.
1: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Te-ai faci?

0: cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Cine se mai...

Camuyo.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilaje

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129346 și hai în echipa noastră! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Bună dimineața, Geo!
5: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
4: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
6: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
0: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

0: dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Tot

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului.
1: Cât o

Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite.

0: drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
2: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Mega China Shop. Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
3: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi!
2: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate! Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!

Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro.

0: înapoi.
1: Supercom, pentru o Românie curată. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel cu tracțiune 4x4, sistem hidraulic față-spate, șasiu articulat, sistem de iluminare pe LED. La Simprocom se pot dota cu freză tractată, cositoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanții,

0: Ikei Shopping Center. Un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. Ikei Shopping Center. Suntem acasă!
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Buzenilor, locul pe

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul Tamiei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
5: Podin Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul Toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: Na, haida!
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile de vin legendare.

intra pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
2: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
1: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
2: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
3: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul.
4: Cu băutul, iuhuhu!
6: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
4: Și voia bună, iuhuhu!
6: Festivalul toamnei,
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
5: No, haida!
7: La Clinica Oftalmologică Roma Opticenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
8: Roma Opticenter, ochii mei se bucură cu tine.
7: Telefon 0740-049-049. Roma Opticenter. Zâmbiți cu ochii.
9: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
7: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
10: Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
1: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, portul

0: 800 de euro transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4200 de euro.
1: În Vilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. În Vilaje Macau.
0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră!
7: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Schilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026.

0: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.
1: Măi, de aici e desurat, mă duse-i la popasat. Măi, de aici e desurat, mă duse-i la popasat.

ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: și iară eu.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
2: Ori m-o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. De-a lungul Someșului Mare, în luncile râului de aur și prin căușurile dealurilor din jurul Albiei, s-au agregat din cele mai vechi timpuri comunități umane care au fost atrase de bogățiile locurilor și resursele naturale. Treptat, comuna Nimigea din județul Bistrița-Năsăud a ajuns la maturitatea socială a zilelor noastre și după secole de frământări strălucește ca o piatră de preț a vieții românești din Ardeal. Comuna este formată din Nimigea de Jos, unde se află primăria și care este sediul administrativ al comunităților, și mai apoi din satele Florești, Mintiu, Mititei, Mocod, Nimigea de Sus și Tăure. Nimigea de Jos se află pe malul sudic al râului Someșul Mare. Satul este mărginit de părăurile Bratoșa și Straua. Pârâurile între Hotare și la Fântânele se varsă în Someșul Mare, la Nimigea, traversând centrul localității. De asemenea, în Nimigea de Jos există și un izvor cu apă minerală, numit de localnici Henți. Satul are o istorie îndelungată care a lăsat urme din epocile străveche ale dacilor și romanilor, dar este pomenită în înscrisuri doar pe la anul 1367. Istoria credinței creștine este reprezentată de Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, pictată în tehnica frescă de către pictorul Viorel Nimigeanu și de Biserica Reformată construită în Evul Mediu în stil gotic. Satul Florești este atestat documentar în 1325 și ca întreaga comună Nimigea are o istorie demografică a diversității etnice până la stabilizarea majorității românești care s-a produs cu secole în urmă. Monumentul eroilor români din primul război mondial, un obelisc memorial ridicat în centrul satului în anul 1937, este o dovadă a cinstirii eroilor care au făcut cu putință împlinirea idealului național al Marii Uniri. În satul Mintiu, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril strălucește ca o mireasă a locului în soare și răspândește lumina credinței creștin-ortodoxe în sufletul localnicilor. La marginea satului, o fântână de slatină dă farmec câmpului, dar și utilitate, pentru că din cele mai vechi timpuri localnicii folosesc în gospodărie saramura concentrată care se află deasupra masivului de sare. Satul Mocod este atestat documentar în anul 1488, iar din 1762 a făcut parte din regimentul 2 român grăniceresc de la Năsăud. Apropierea de Năsăud, veche vatră de românism în Transilvania și focar de știință și cultură, a făcut ca din Mocod să se ridice numeroase personalități, dintre care amintim pe Silvestru Tomi, capitan în regimentul grăniceresc din Năsăud, a cărui biografie este a unui înalt patriot și iubitor de neam. În semn de cinstire, școala din Mocod a primit numele Capitan Silvestru Tomi. Și îl mai amintim și pe Ioan Ciocan, care a trăit tot în secolul XIX, filolog, director al liceului grăniceresc din Năsăud, care a ajuns profesor de limba și literatura română la Universitatea din Budapesta. Satul Mogoșeni este atestat documentar din anul 1392 și este vestit în țară prin frumusețile naturale, dintre care pe primul loc stă Poiana cu Narcise. Din Mogoșeni se poate ajunge la Poiană plecând din gară pe o potecă ce urcă urmărind un pârâiaș care își adună apele din câmpul cu narcise. Narcisele înfloresc la începutul lunii mai și apar și în alte locuri, pe lângă Mogoșeni și Florești. Rezervația naturală are o suprafață de 6 hectare și reprezintă unul dintre cele mai importante obiective turistice din Transilvania. În satul Mititei vă așteaptă o biserică monumentală cu o arhitectură unică și pictură interioară de patrimoniu. Satul este o oază de liniște și frumusețe naturală, iar drumurile bune duc spre peisaje care pot da mare mulțumire și pace sufletească oricălui călător. Satul Nimigea de Sus are vatra pe malul stâng al râului Someșul Mare, în apropierea orașului Năsăud, și își revendică originile încă din perioada dacică, dovadă fiind urmele a două cetăți dacice vizibile încă, dealul cetății și cetățeaua. Prima consemnare a satului este prezentă în acte din anul 1392. Biserica Sfântul Ierarh Nicolae este construită pe locul vechii biserici de lemn, credința creștin-ortodoxă având aici o tradiție multiseculară. Obiectivul istoric este impunător și atrage atenția călătorului prin frumusețe și comorile de artă religioasă pe care le adăpostește. Localnicii din satul Tăure, din comuna Nimigea, mai păstrează încă, la loc de cinste, obiceiul înstruțatului boului, ce se ține de rusalii și la care participă în fiecare an sute de localnici. Bătrânii satului spun că obiceiul a fost lăsat de moși și strămoși de câteva sute de ani, iar ei îl țin cu sfințenie an de an, lăsându-l moștenire fiilor, nepoților și strănepoților. Așadar, cu toate aceste bogății prezentate, vă invităm cu drag în comuna Nimigea din județul Bistrița-Năsăud, loc de tradiții și istorie, de credință și cultură, de peisaje minunate și multe oportunități de petrecere a timpului cu plăcere și folos. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ce cu tine, copil, ai mâncat de pe jos?
1: Mă pregătesc de festival!
0: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul.
1: Cu băutul!
3: Podine Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
1: Și voia bună!
3: Festivalul toamnei,
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
2: Na, haida!
4: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
5: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care îi iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag. La Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
6: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5, 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
8: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania, Iuliana Dragoș. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua! Întotdeauna cu mare bucurie pentru dumneavoastră și pentru ascultătorii dumneavoastră din Maramureș, Ansamblul Folcloric Național Transilvania vine în Bistrița.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, da. Ne pregătim straiele de sărbătoare, cum s-ar spune, pentru că după cum ziceați și dumneavoastră, în 22 septembrie 2026, începând cu ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia Bistrița, urmează să aibă loc evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, alături de Fuego. Așadar, ce ați pregătit pentru acest frumos eveniment, doamna director Iuliana Dragoș?
2: Pentru că totdeauna sărbătorile se țin cu oameni frumoși și aniversarea fiecăruia, ziua de naștere, o sărbătorești în familia ta, cu prieteni dragi, cu oameni de valoare, cu oameni care te apreciază și te iubesc. Paul Surugiu Fuego își va sărbători cei 50 de ani de viață în data de 22 septembrie și la Bistrița, alături de bistrițeni, pentru că întotdeauna sălile au fost pline la spectacolele lui și vine cu sufletul deschis și cu cântece din repertoriul și din folclorul românesc, care sunt șlagăre și iubite de toată lumea. În 22 septembrie vă dăm întâlnire, dragi bistrițeni, la sala de evenimente Giulia, alături de Paul Surugiu Fuego, Angela Buciu, Matilda Pascal cu Jucărița și Ansamblul Folcloric Național Transilvania, la un spectacol de sărbătoare, la un spectacol în care cinstim memoria interpreților de folclor, în care aducem în fața dumneavoastră, pe lângă cântecele dragi cu care ați crescut și pe care le fredonați, un spectacol în care costumele tradiționale, muzica, cântecele, prietenii, toți vor aduce bucurie în sufletele dumneavoastră. Nu ratați acest eveniment, pentru că este un eveniment unic. Paul Surugiu Fuego își sărbătorește o singură dată această vârstă frumoasă și activitatea sa de peste 30 de ani, activitatea sa artistică pe scena cântecului românesc, și merită să fiți alături de el, să-l aplaudați, să vă bucurați de melodiile pe care le va aduce în fața dumneavoastră.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, vreau să vă întreb ce reprezintă pentru dumneavoastră acest frumos eveniment, Drag de Bistrița, Drag de România Noastră, care le reamintesc ascultătorilor urmează să aibă loc în data de 22 septembrie, începând cu ora 19 la sala de evenimente Giulia din Bistrița.
2: Instituția noastră, Ansamblul Folcloric Național Transilvania, de-a lungul celor 67 de ani de activitate a legat prietenii cu interpreți nu numai de folclor, ci și cu interpreți de muzică ușoară și artiști dragi publicului românesc. Alături de Paul Surugiu Fuego am organizat în ultimii ani evenimente deosebit de frumoase. Proiectul lui de suflet, Drag de România Noastră, Drag de România Mea, vine ca și un omagiu adus marilor interpreți ai folclorului românesc, prin care, așa cum am spus și mai devreme, sunt aduse pe scenă cântece nemuritoare din lada de zestre a folclorului românesc. Și de asemenea, Paul Surugiu Fuego a știut să pună în valoare acești oameni care poate la un moment dat au fost lăsați în umbră. De aceea are alături de el aici pe Angela Buciu, care este o prietenă dragă și face parte din generația de aur a folclorului românesc. De asemenea, Matilda Pascal cu Jucărița, care are în repertoriul ei zona Moldovei, dar și cântece din repertoriul interpreților din zona Năsăudului și din zona Bistriței. Iar Matilda chiar și-a ales, doamna Matilda Pascal cu jucărița și-a ales să aducă în data de 22 septembrie în fața publicului bistrițean cântece din repertoriul regretate Valeria Peter Predescu, una dintre vocile de aur ale folclorului bistrițean și năsăudean. De aceea nu trebuie ratat acest eveniment și, așa cum am spus, este o mare bucurie pentru noi, pentru că acest artist, pentru că Paul este un artist foarte bine pregătit, un profesionist, aduce o energie bună tuturor, atât nouă artiștilor, cât și publicului și ne bucurăm de prietenia lui. Merită sărbătorit și felicitat pentru tot ceea ce face pentru noi, pentru folclor, pentru că știe să ne evidențieze și să facă lucruri frumoase care rămân undeva în sufletul fiecăruia și într-un colțișor al inimii. Biletele pentru evenimentul nostru chiar se vând bine. Cei care doresc să fie acolo în 22 septembrie la sala de evenimente Giulia sau la restaurantul Giulia pot accesa site-ul Ia Bilet sau biletele se mai vând și la locația concertului nostru drag de România noastră, drag de Bistrița. Noi, Ansamblul Folclorului Național Transilvania, venim după mulți ani la Bistrița, nu am mai fost de mult, dar iubim această zonă și folcloric avem în repertoriul nostru. Ne și învecinăm cu Țara Lăpușului, suite de dansuri din zona dumneavoastră, costume foarte frumoase, autentice, pălăriile acelea regale cu pană de păun care vă reprezintă. Venim cu mare bucurie. Sperăm să fie sala plină și să trăim o seară de neuitat care să ne rămână și să ne aducă bucurie peste timp.
1: Doamna director Iuliana Dragoș, am tot vorbit despre acest frumos eveniment și vom vorbi în continuare pentru că ne dorim să fie sala plină, cum ziceți și dumneavoastră, pentru că este un regal folcloric, ceea ce urmează să se petreacă în data de 22 septembrie la Giulia, în municipiul Bistrița. Și vreau să vă rog să transmiteți un mesaj ascultătorilor noștri, pentru că poate sunt ascultători care ne ascultă acum pentru prima dată vorbind despre acest eveniment și care își vor dori cu siguranță să participe.
2: Drag de Bistrița, drag de România noastră, concertul de suflet al artistului Paul Surugiu Fuego vine o singură dată la Bistrița în data de 22 septembrie, iar acest eveniment nu trebuie ratat, pentru că aici vor fi aduse, așa cum am mai spus, în dar pentru dumneavoastră, dragi ascultători, care veți fi acolo în sală, cântece nemuritoare, chiar le putem spune, nestemate ale folclorului românesc și bistrițean. Și suntem bucuroși că doamna Angela Buciu a acceptat și va fi alături de noi, pentru că ea face parte din generația de aur a folclorului românesc. Nu trebuie să ratăm aceste evenimente care sunt unice. Noi deja ne pregătim, am început de săptămâna trecută, să venim în fața dumneavoastră, să vă bucurăm, să trăim clipe memorabile. Procurați-vă bilete din timp de pe site-ul iabilet.ro sau de la locație de la restaurant Giulia. Costul biletelor nu este un preț mare, este accesibil pentru toată lumea, 100 de lei și sunt sigură că veți merge acasă încărcați de energie bună, o energie debordantă de care vă va molipsi Paul Surugiu Fuego, așa cum face și cu noi, cu artiștii Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Vă așteptăm cu drag în 22 septembrie de la ora 19 la restaurantul Giulia din Bistrița.
1: Vă mulțumim tare mult, doamna director Iuliana Dragoș, și cu siguranță vom reveni la dumneavoastră pentru noi detalii. Până atunci, vă urăm mult succes în tot ceea ce vă veți propune și să ne revedem cu bine în data de 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente Restaurant Giulia din municipiul Bistrița, la evenimentul Drag de Bistrița, Drag de România noastră. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Iuliana Dragoș, directorul Ansamblului Folcloric Național Transilvania. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
4: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
6: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: bistrița vis-a-vis de poșta veche.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.

Memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: capă ele, cine știi juca pe ele, la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
1: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
0: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
1: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
2: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
3: Partener media Radio Someș. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
4: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
5: Ambient. Casa casei tale.
6: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare. Restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
3: Noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate utilajele

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Reclam este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
4: La Pentelescu!
3: La Pentelescu.ro.

0: Noi.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, totodată și ambasadoarea Radio Someș. Bine v-am regăsit, doamna director, Adriana Irimieș, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit și eu, sunt tare bucuroasă și iată că dumneavoastră, cei care sunteți în echipa Radio Someș, sunteți oameni cu suflet mare care promovați tradițiile și așadar vă mulțumesc pentru invitație.
2: Doamna director Adriana Irimieș, vreau să trecem în revistă evenimentele care au trecut, dar și evenimentele care vor urma la nivelul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene.
3: Să trecem la agenda de lucru. Sâmbătă, la Vâlcele, am avut fiii satului de la Vâlcele, un grup de tineri au interpretat cântece tradiționale alături de un ansamblu de la Niclod. Apoi am mai avut încă două evenimente frumoase la Gilău și la Finișel, unde s-au adunat sătenii, fiii satului, s-au întâlnit, s-au bucurat de tot ceea ce este frumos. Iar acum, permiteți-mi să mergem în viitor, pentru că pregătim o expoziție Brâncuș, fiind anul Brâncuș, anul 2026 și vernisajul va avea loc în data de 7 septembrie în foaierul Casei de Cultură a Studenților. Va veni și domnul director de la Centrul de Cultură și Artă Gorj.
2: Doamna director Adriana Irimieș, știu că în data de 8 septembrie urmează să aibă loc evenimentul Tezaur Folcloric, ediția cu numărul 3. Invitată specială în cadrul acestui spectacol extraordinar va fi îndrăgita interpretă Irina Login. Ce ați pregătit pentru această zi specială?
3: În 8 septembrie, de Sfântă Mărie Mică, vom avea Tezaurul Folcloric, ediția a treia la Cluj. Permiteți-mi pe această cale să mulțumesc tuturor iubitorilor de cultură tradițională, tuturor colaboratorilor și publicului minunat de la Cluj, care cu atâta interes de fiecare dată își achiziționează din bună vreme biletele la evenimentele noastre. De altfel, menționez faptul că biletele sunt doar cu o sumă modică, pentru că susținerea financiară o avem de la Consiliul Județean Cluj, așa cum spuneam mai devreme, doar că această sumă modică este pentru a controla numărul de locuri în sălile de spectacol, care sunt de fiecare dată arhipline.
2: Doamna director Adriana Irimieș, dacă ar fi să transmiteți un mesaj tuturor ascultătorilor care ne ascultă în aceste momente, care ar fi acel mesaj?
3: Mulțumim publicului clujan, mulțumim publicului din întreaga țară, pentru că de curând vreau să vă anunț și pe dumneavoastră că am aflat datele privind numărul de participanți la Crucea Iancului din acest an și am doborât, ca să zic, recordurile, pentru că am avut 12.000 de participanți la Crucea Iancului Mărișel din a doua duminică din luna iulie. Ce mai pregătim? Pregătim în 13 septembrie ziua Muntelui, în 20 septembrie pregătim tradiții clujene la Ceaba, un eveniment tradițional și va fi ediția întâi acolo. Așadar, muncim cu drag, iar în încheiere, permiteți-mi încă o dată să mulțumesc echipei Radio Someș, să vă felicit și pe dumneavoastră, domnișoara Raluca, pentru că o fată așa de tânără, care a crescut și și-a petrecut anii adolescenței în străinătate, s-a întors acasă și cu atâta dăruire promovează tradițiile clujene. Vă mulțumesc!
2: Mulțumim tare mult, doamna Adriana, că ați fost alături de noi și că împreună putem să ducem tradiția mai departe așa cum ne place nouă cel mai și cel mai mult. Ne bucurăm că ați venit cu vești bune în programul Radio Someș astăzi și că urmează lucruri foarte frumoase la nivelul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag oricând doriți și mult spor vă dorim în tot ce vă veți propune.
3: Vă mulțumesc din toată inima și vă doresc și dumneavoastră sănătate și spor la muncă. La revedere, dragi radioascultători.
2: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director al Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, totodată și ambasadoarea Radio Someș. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
1: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
2: Mă pregătesc de festival!
1: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
2: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
1: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
3: Nu, eu mă duc numai să ajut.
1: Cu ce ajut?
3: Cu băutul!
4: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
2: Și voie bună!
4: Festivalul Toamnei,
2: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
3: Na, haida!
5: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
5: Ne găsești și pe Facebook.
6: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
5: Roserhouse.ro.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.

0: piatră. O oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
2: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
3: Adriana Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă, mărioarelor, și vouă, mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana în Bistrița vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Noi, românii, dorim să păstrăm în memorie oamenii și faptele pe care istoria ni le oferă și care au semnificații. De aceea avem numeroase monumente de for public, amplasate în spații accesibile tuturor cetățenilor pentru a putea fi admirate, înțelese și asumate în sensul lor profund. Astăzi vom aduce veste și vom face poveste despre aceste monumente de for public din Ardeal, pentru că multe dintre ele sunt valori naționale, realizate la nivel artistic ridicat. Există însă și amplasamente care ne uimesc și ne intrigă mai degrabă decât ne fac să le admirăm prin lipsa lor de profesionalism în realizare. Cred că sunt necesare câteva clarificări despre ce înseamnă un monument de for public și acestea vor fi utile tuturor celor care ne ascultă și mai ales celor care plănuiesc să amplaseze monumente. În primul rând, atunci când amplasăm un monument de for public, avem nevoie de trei elemente esențiale. Un arhitect urbanist care să identifice cel mai potrivit loc pentru amplasament, un istoric care să fundamenteze simbolistica și necesitatea monumentului, un sculptor profesionist cu experiență și portofoliu care să garanteze calitatea artistică a lucrării. Să nu uităm de aceste trei condiții. Așa cum am spus, monumentele au un rol fundamental în viața noastră și nu trebuie realizate la întâmplare sau pe grabă, pentru că ele îndeplinesc mai multe funcții în viața socială pe care le prezint aici pe scurt. În primul rând, monumentele au un rol memorial, evident, referindu-se la fixarea în conștiința colectivă a unor evenimente fondatoare, precum Marea Unire, Revoluția de la 1848, Revoluția de la 1989, dar și asumarea traumelor colective ca masacrele de la Trăznea, Ips sau Moisei. În al doilea rând, au rol identitar pentru că ele consolidează identitatea locală sau națională și creează repere pentru oameni. În zone precum Maramureșul sau în general în Ardeal, monumentele au devenit simboluri ale continuității românești într-un spațiu istoric în care s-au perindat multe etnii. De asemenea, monumentele au rol educativ, pentru că îi pot stimula pe tineri să descopere semnificația unor personalități istorice, fiind adevărate lecții de istorie în aer liber și să-și formeze repere legate de eroism, sacrificiu, demnitate și rezistență culturală. Au și un rol ritualic, fiind puncte de reper pentru ceremonii oficiale, comemorări, depunere de coroane și momente de reculegere. Nu trebuie neglijat nici rolul estetic. Atunci când sunt bine amplasate și realizate artistic, monumentele contribuie la structurarea spațiului urban, la definirea piețelor și la crearea unor centre simbolice în orașe. De aceea, implicarea specialiștilor este esențială în orice amplasare de monument. Un monument amplasat într-un spațiu public poate genera coeziune sau, dimpotrivă, tensiuni sociale. Din acest motiv este de preferat alegerea unor simboluri istorice care să aducă pace, conviețuire, să nu stârnească neapărat controverse majore sau conflicte de memorie. În Ardeal există numeroase monumente de mare valoare, de exemplu monumentul lui Dragoș Vodă din Maramureș. Mitologizează istoria și o transformă într-un reper identitar durabil. Monumentul lui Mihai Viteazul din Alba Iulia, realizat de Oscar Hahn în 1968, evocă prima unire politică a țărilor române din 1600, printr-un limbaj plastic cu accente clasice și monumentalitate. Ansamblul statuar Horia Cloșca și Crișan din Alba Iulia, realizat în 1937, care celebrează răscoala țărănească. La Cluj-Napoca se află monumentul lui Matei Corvin, realizat în 1902, considerat o capodoperă a sculpturii monumentale central-europene. Tot la Cluj se află și monumentul memorandiștilor, ridicat la 1994, care comemorează lupta românilor ardeleni pentru drepturi naționale. La Țebea se înalță monumentul lui Avram Iancu, erou al Revoluției de la 1848, venerat pentru rolul său și considerat un erou în istoria națională. La Arad a fost ridicat Monumentul Unirii, care evocă Marea Unire din 1918 în piatră și bronz. La Satu Mare se află ansamblul Eroilor Neamului, realizat de Cornel Medrea în 1936, dedicat sacrificiului românilor din primul război mondial. La Blaj, Ion Vasiu a realizat în 1973 monumentul dedicat Revoluției de la 1848, care păstrează memoria adunărilor naționale și rolul lor în emanciparea românilor. În Bistrița, în centrul orașului, lângă Biserica Evanghelică, tot Cornel Medrea a realizat monumentul dedicat lui Andrei Mureșanu, autorul imnului național al României. Drapelul monumental din proximitate accentuează ideea de emancipare și sacrificiu pentru ideea națională. La Moisei, în Maramureș, Vida Gheza a realizat un ansamblu sculptural dedicat masacrului din 1944, una dintre cele mai tulburătoare opere de artă memorială din Europa de Est. În piața centrală a Bistriței se află sculptura lui Petru Rareș, realizată de Mircea Mocanu, ca expresia continuității statale moldovenești și a relației istorice cu acest spațiu bistrițean. În concluzie, Ardealul și România în ansamblu sunt deținătoare a unor monumente de mare valoare legate de evenimente istorice semnificative. Este esențial să păstrăm grija pentru cele trei condiții fundamentale: implicarea arhitectului urbanist pentru amplasare, a istoricului pentru semnificație și a sculptorului profesionist pentru realizare. Numai astfel vom putea avea în continuare monumente demne de memoria pe care o reprezintă. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Rubrică susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
1: Domnule viceprimar, vești bune astăzi în programul Radio Someș. Au fost finalizate lucrările la noul hub educațional din Borhanci și vreau să vă întreb, domnule viceprimar Dan Tarcea, ce reprezintă acest fapt pentru comunitatea clujeană?
2: Sigur că discutăm aici de hub-ul educațional din Borhanci din anul 2024, atunci când am început lucrările la obiectivele din hub. Discutăm de 5 obiective: creșă, grădiniță, școală, liceu și bazinul de not. Până în acest moment au fost finalizate 2 obiective: creșa, care va fi și funcțională începând cu luna noiembrie al acestui an. Am făcut și recepția lucrărilor la partea de liceu. Urmează să intre în toate procedurile administrative de obținere a autorizațiilor de la ISU, de la RACIP, astfel încât inspectoratul școlar să poată să stabilească foarte clar ce destinație va avea liceu. Și aici, când mă refer la ce destinație, evident, destinația educațională, dar mă refer la ce tip de liceu să fie. Va fi teoretic sau de alt tip, aici este treaba inspectoratului școlar ca să stabilească acest lucru, astfel încât, începând cu anul 2027, cu anul școlar 2027-2028, copiii să poată intra acolo. În zilele trecute am finalizat recepția pentru liceu, care va avea 12 clase, 6 laboratoare, va avea o capacitate de 360 de copii, cu sală de sport, care are și gradene, 199 de locuri în gradene și un teren de sport în afară. Practic, prin aceste obiective, nu discutăm doar despre niște clădiri, ci discutăm despre faptul că părinții vor câștiga timp, că nu mai trebuie să-și ducă copiii la școală, copiii vor câștiga timp pentru că vor ajunge mai repede la școală și de la școală acasă și, practic, acest hub va schimba fața întregului cartier Borhanci. În cartierul Borhanci am făcut mai multe tipuri de lucrări, de la lărgirea trotuarelor, astfel încât să fie drumul sigur spre școală, până la partea de infrastructură, astfel încât și cei care folosesc, nu știu, mașina, să poată să ajungă în condiții absolut optime la școală. Discutăm practic de un obiectiv în care copilul de la 3 la 19 ani poate să meargă acolo și nu va mai fi nevoit să iasă din cartier pentru aceste tipuri de activități. Evident, dacă dorește să facă acest lucru, poate să o facă fără niciun fel de problemă. Lucrările la creșă, la grădiniță, la școală și la bazin sunt în grafic, ele merg mai departe, iar în perioada următoare vom putea demara și recepția pentru școală, astfel încât din anul 2027 să intre și acest obiectiv în circuitul școlar.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, pentru că seria lucrurilor bune continuă, primul tronson al centurii metropolitane a fost inaugurat oficial recent și vreau să vă întreb ce impact va avea asupra traficului.
2: Înainte să vă dau câteva detalii despre partea de ceea ce înseamnă și primul tronson al centurii metropolitane, aș vrea să spun că data de 31 august este termenul până la care trebuiau finalizate proiectele din PNRR. Astfel că noi am reușit până în acest moment să finalizăm proiectele pe care ni le-am propus și am atras proiecte și am generat proiecte de 125 de milioane de euro. 3,7 milioane de euro au mers pe proiecte care înseamnă eficiență energetică a blocurilor de locuințe, 10,5 milioane de euro în gestionarea deșeurilor și colectarea selectivă, 19,2 milioane de euro pentru mobilitate urbană și 92 de milioane de euro pentru educație. Din cei 125 de milioane de euro, 70% sunt din fonduri europene, iar 30% sunt din bugetul local și din bugetul național. Vedem cum fondurile europene își fac simțită prezența la Cluj din ce în ce mai tare, fie că discutăm de străzi, fie că discutăm de școli, de săli de sport sau de alte obiective de care clujenii au nevoie. În acest moment, la partea de educație, am reușit să finalizăm lucrările la 43 de clădiri. Aici discutăm de școli, internate, cantine, săli de sport, iar beneficiarii sunt peste 14.000 de copii. Deci, practic, 14.000 de copii vor merge la școală în condiții condiții mult mai bune decât au făcut-o în anii precedenți. Ne cerem scuze pentru disconfortul pe care l-am creat în acești ani. A fost complicat și pentru părinți, pentru că de multe ori au trebuit să meargă copiii în două schimburi, iar pentru acei părinți care au avut un copil în schimbul de dimineață și un copil în schimbul de după-amiază, a fost complicat și a trebuit să-și ia din timpul lor pentru a putea să gestioneze aceste lucruri, dar am reușit să finalizăm aceste lucrări la timp, iar școala să înceapă în condiții absolut optime. Legat de celălalt proiect, al primului tronson al centurii metropolitane, lucrările au fost finalizate. Începând de astăzi, 1 septembrie, vom deschide, să spun așa, și traficul pentru benzile dedicate pentru mijloacele de transport în comun. Lucrarea este finalizată în integralitate și va reduce timpul pentru cei care merg din Florești în Cluj sau din Cluj vor să iasă și să meargă mai departe spre alte destinații. Practic, noutatea este că cei care doresc să folosească bicicleta vor avea niște piste sigure pentru a putea să folosească acest lucru și cel mai important aspect, cred eu, este cel prin faptul că mijloacele de transport în comun vor câștiga mult timp în deplasarea dintre Florești și Cluj. Deci, practic, toți cei care vor folosi transportul public vor ajunge mai repede în oraș decât cei care vor folosi mașina personală, pentru că, așa cum am spus de foarte multe ori, nu putem să fim prietenoși în același timp și cu transportul public și cu mijloacele de transport, nu știu, mașina personală. Sigur că la acest tronson de centură am avut câteva provocări, pentru că am avut un spațiu limitat, de aceea sunt anumite zone care sunt mai înguste, pentru că pe de o parte avem Muzeul Apei, unde nu putem să intrăm nici măcar cu un centimetru dincolo de gard. În partea stângă, cum se merge spre Florești, am avut deja câteva clădiri edificate în urmă cu foarte mulți ani și a trebuit să am fost condiționați de distanța față de această clădire, dar am încercat să găsim soluția optimă, astfel încât pe această bucată de drum circulația să meargă și să desfășoare cât mai bine și în condiția absolut optime.
1: Sigur, vreau să vă întreb, domnule viceprimar Dan Tarcea, și ce planuri aveți pentru viitor, pentru că în ceea ce privește municipiul Cluj-Napoca este un municipiu într-o continuă dezvoltare și seria lucrurilor bune sunt convinsă că va continua și pe viitor.
2: Da, cel mai important aspect este cel legat de partea de mobilitate. În luna septembrie sunt termenele de depunere a ofertelor pentru celelalte loturi ale centurii metropolitane. Așteptăm ofertele astfel încât să putem să trecem la partea de evaluare a lor. De asemenea, la partea de trenul metropolitan se lucrează la partea de proiectare. Avem contractul de finanțare încheiat, sunt toate lucrurile clare și se lucrează la partea de proiectare. De asemenea, un proiect care va ajuta foarte mult la descongestionarea traficului și la o creștere a mobilității mult mai mare decât cea de până acum. La componenta de metrou se lucrează, nu este ritmul pe care ne-l dorim, dar se lucrează și sper ca constructorul să poată să recupereze aceste termene. Se lucrează la podul Garibaldi, se lucrează la podul fabricii de zahăr, astfel încât să putem genera cât mai multe astfel de proiecte care să descongestioneze traficul. De asemenea, suntem în partea de evaluare ofertelor pentru pasajul de la Oașului. Sper ca până la sfârșitul acestui an să avem evaluarea gata, astfel încât să putem începe lucrările și acolo.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu toți clujenii care ne ascultă în aceste momente, număr foarte mare.
2: În primul rând vreau să le mulțumesc pentru răbdarea pe care au avut-o cu noi, pentru că sunt anumite proiecte care se desfășoară în același timp și pe anumite momente ale zilei circulația s-a desfășurat mult mai greu. Sigur că sunt anumite lucrări care nu pot să fie făcute în perioada de iarnă sau în perioada de toamnă și aici pot să vă dau exemplu de la Emil Isaac sau de la alte lucrări care în momentul calea Turzii sau Observatorului și în momentul în care le facem în perioada de școală, atunci circulația devine mult mai grea. De aceea le-am concentrat pe toate în această perioadă de vară, astfel încât impactul asupra oamenilor să fie cât mai mică. Deci, în primul rând, aș vrea să cer scuze clujenilor pentru faptul că a trebuit să aștepte în trafic, dar acum putem să avem o infrastructură mult mai bună și să ne putem bucura de ea.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, vă ținem pumnii tot ceea ce vă veți propune și vă așteptăm cu mare drag alături de noi în programul Radio Someș cu vești la fel de bune din partea municipiului Cluj-Napoca.
2: Vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Dacă Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajutor.

Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom.
1: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu

0: cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: în inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă la Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit siloz. Înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în și eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106.
2: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul!
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
3: și Vaia Bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DocPharm a devenit în timp mai mult decât o farmacie.
0: DocPharm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj, Paul Groza. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor.
1: Domnule director Paul Groza, vreau să vorbim despre faptul că începând de astăzi, 1 septembrie, încep preluarea cererilor pentru sprijin în sectorul bovin, bubalin și suin, acordat în contextul războiului. Vreau să vă întreb cine sunt fermierii din județul Cluj care pot beneficia de această schemă.
2: Deci începând de astăzi preluăm cererile pentru sectorul bovin, bubalin și suin. La nivelul județului Cluj, în sectorul bovin, bubalin, avem un număr de 2026 de potențial beneficiar, iar în sectorul suin un număr de 4 potențial beneficiar. În sectorul bovin, beneficiarii sunt toți fermierii care la data de 1 martie dețineau în exploatație cel puțin 10 capete de bovine sau bubaline sau în exploatațiile din zona montană minim 5 capete. Ca și condiții, animalele trebuie să fie avut împlinit la data de 1 martie 22 de luni, iar până la data de 5 octombrie anului curent, beneficiarii trebuie să dețină cel puțin 75% din efectivul de animale în exploatația pentru care se solicită ajutorul.
1: Domnule director Paul Groza, care este valoarea sprijinului și ce sumă este disponibilă pentru fermierii clujeni din sectoarele bovin, bubalin și suin?
2: Quantumul pentru sectorul bovin, bubalin este de 68 de euro pe cap de animal, iar valoarea totală la nivelul exploatației nu poate depăși 50.000 de euro, iar în sectorul suin avem un quantum pentru porci la îngrășat de 11,9 euro pe locul de caz, respectiv pentru animalele de reproducție 13,9 euro pe locul de cazare. De asemenea, nici în sectorul suin, quantumul total al ajutorului nu va depăși 50.000 de euro.
1: Domnule director Paul Groza, ce documente trebuie să pregătească fermierii și unde pot depune cererile?
2: Cererile se depun la centrul județean sau la centrele locale, în funcție de fiecare fermier unde și-a depus cererea, iar ca și documente, fermierul trebuie să aducă în copie, bineînțeles conformată cu originalul, datată și semnată, următoarele documente: copie după buletin sau certificatul de înregistrare fiscală, o procură sau o împuternicire acolo unde este cazul, un extras de cont bancar sau de la trezorerie și cel mai important trebuie să deține documentele emise de utilizatorii SNIA, din care să rezulte efectivul de bovine, bubaline deținut la data de 1 martie 2026 și respectiv numărul deținut la data depunerii cererii și o declarație care se completează la centrul local. Asta pentru sectorul bovin. În sectorul suin se pot folosi documentele deja depuse de potențiali beneficiari la dosarul depus pentru bunăstarea porcinelor.
1: Domnule director Paul Groza, care este termenul limită pentru punerea cererilor? Există riscul ca fermierii care depășesc termenul să piardă poate sprijinul?
2: Da, avem un termen de 20 de zile lucrătoare începând de astăzi.
1: Perfect.
2: Deci de astăzi, în 20 de zile, toți beneficiarii trebuie să se prezinte la centrele noastre locale și la centrul județean pentru a depune cererile.
1: Vreau să vă întreb și ce înseamnă concret acest sprijin în contextul războiului. Ce pierderi sau efecte asupra fermierilor încearcă să compenseze această măsură?
2: Se compensează efectele sprijinului care rezultă în urma războiului datorită faptului că nu sunt exporturile, sunt așa cum știm, afectate și, bineînțeles, criza prețului la lapte și la carne. să compenseze pierderile suferite de fermieri.
1: Domnule director Paul Groza, vreau să vă întreb dacă ați avut deja solicitări sau întrebări din partea fermierilor cu privire la această schemă de sprijin, care sunt cumva principalele nelămuriri, poate?
2: Au fost, de când a ieșit în spațiu public în dezbatere acest ajutor de stat, au fost întrebări cu referire la numărul minim de animale și documentele necesare care trebuie depuse.
1: Vreau să vă întreb, domnule director Paul Groza, ce recomandare aveți pentru fermieri, cumva pentru a evita aglomerația, dar și eventualele probleme în perioada de depunere?
2: Le recomand tuturor fermierilor noștri să se intereseze și la centrele locale, la gestionarii de cereri, acolo unde sunt nelămuriri sau neclarificări cu privire la documentele necesare. Și să se prezinte din timp, bineînțeles să nu le lase pe ultima sută de metri, tocmai pentru a evita aglomerație și supraaglomerarea din ultimele zile.
1: Domnule director Paul Groza, ce le transmiteți fermierilor care încă nu știu dacă sunt eligibili sau care sunt încurcați de procedura de depunere?
2: Le transmit să se intereseze, cum spuneam, la centrele locale. Bineînțeles, pe site-ul APIA se regăsesc ghidurile unde se pot informa exact cu privire la ce au nevoie pentru a beneficia de acest sprijin.
1: De final, domnule director Paul Groza, vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu toți fermierii clujeni care ne ascultă în aceste momente.
2: Îi asigur pe fermierii clujeni că suntem alături de ei. Totodată vreau să mai menționez faptul că suntem pe ultima sută cu eșantionul de control în teren. Până la sfârșitul lunii ne străduim să finalizăm controlele în teren, pentru că ulterior, din data de 15 octombrie, să dăm drumul la plata avansului. Suntem alături de fermieri și sprijinim cu tot ce se poate.
1: Domnule director Paul Groza, vă mulțumim că ați fost alături de noi și că de fiecare dată ne aduceți în atenție cele mai importante noutăți pentru fermieri. Vă așteptăm și data viitoare alături de noi cu noi noutăți. Până atunci, numai bine vă dorim!
2: Vă mulțumesc frumos și eu, cele bune!
1: Doamne ajută, dragilor, alături de noi a fost domnul director Paul Groza, directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
1: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
5: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi!
4: Profită de super promoții, prezentare de produse, porc la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate! Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
5: Influent. Proiectele tale pe mâini bune!
6: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.

0: Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Bună dimineața, Geo!
2: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
1: Dar ce mare te dai! Să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața!
3: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La numai 20 de kilometri de municipiul Sighetul Marmației din Maramureș își întinde hotarele comuna Bârsana, care mai are în alcătuire pe lângă satul de reședință, unde este sediul primăriei și a Consiliului Local, și satul Nănești. Comuna este așezată în depresiunea Maramureșului, pe malul drept al râului Iza, care își are izvoarele în munții Rodnei, sub vârful Bătrâna, la altitudinea de 1380 de metri și traversează întregul județ pe o lungime de 83 de kilometri, vărsându-se în Tisa, râu de graniță cu Ucraina cea vestită. Vatra localității este situată de-a lungul drumului județean 186. Comuna Bârsana se află în arealul Văii Izei, spațiu de legendă a Maramureșului. Valea largă cu pământuri mănoase, mărginită de dealuri împădurite, a fost căutată mereu ca spațiu de viețuire umană și cercetările arheologice au găsit pe terasa Văii Izei, pe teritoriul satului Bârsana, precum și la Nănești, urme din epoca pietrei, a fierului sau a bronzului. S-au găsit obiecte de mare valoare istorică și ele sunt expuse la Muzeul Maramureșan din municipiul Sighetul Marmației. Prima pomenire în documente a Bârsanei datează de la 1326. În același secol se menționează într-un document mănăstirea din Bârsana, semn că pe aceste meleaguri comunitatea a avut din vechime o puternică viață spiritual creștină. În deceniile din urmă, comuna Bârsana s-a modernizat accentuat, ridicând standardele de viață ale locuitorilor prin grija primăriei și administrației locale, care a atras fonduri europene și le-a alocat cu bună socoteală pe cele proprii pentru a moderniza instituțiile, instituțiile din educație, în primul rând, arătând mare grijă pentru generațiile viitoare. Mai apoi, cultura și sănătatea locuitorilor au fost și ele aduse la standarde europene și infrastructura de transporturi, apă și canalizare au fost puse la punct. Strategia de dezvoltare a comunei pune un accent special pe turism, pentru că potențialul în acest domeniu al comunei Bârsana din Maramureș este unul uriaș. Istoria îndelungată a comunei a lăsat în urmă monumente de arhitectură care stârnesc curiozitatea și admirația oricărui călător, ca Biserica Vechii Mănăstiri Bârsana, cunoscută și sub numele de Biserica de pe Jbâr, care a fost construită în anul 1720 și a fost strămutată aici în anul 1806 de pe podurile mănăstirii. Biserica Monument de Importanță Națională și Universală a fost inclusă și în Patrimoniul Mondial Cultural UNESCO. Mai apoi este de văzut mănăstirea Bârsana cu hramul Soborul Sfinților 12 Apostoli, construit în perioada 1993-1995, un complex monahal care este o expresie a geniului maramureșan a construirii și sculptării în lemn, un spațiu sacru ortodox de atractivitate universală. Mai apoi Biserica Ortodoxă Română cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, bisericuța de lemn de pe Bradova, Capela Chiliuță și Biserica de lemn greco-catolică, schimbarea la față, de pe Valea Caselor, sau Biserica greco-catolică cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Muzeul de icoane și carte veche, Episcopul Gavril de Bârsana, este o construcție admirabilă, care reprezintă stilul tradițional și ascunde bijuterii de artă religioasă care vor încânta privirile oricărui vizitator. Casa Muzeul Școlar este monument istoric și a fost construit în prima jumătate a secolului XVIII din casa episcopului, demolată la vechea mănăstire, fapt care vine să arate legătura indisolubilă dintre biserică și școală în devenirea comunei Bârsana, îngemânare care a dus la crearea unor generații de oameni instruiți științific, dar și cu valori morale creștine asimilate pentru a avea cariere de succes. Vatră milenară de istorie, spiritualitate și cultură, comuna Bârsana a dat țării și lumii personalități care s-au remarcat făcând cinste locului, ca Gavril Ștefanca de Bârsana, episcop ortodox al Maramureșului în perioada 1735-1740, Teodor Bârsan, sculptor, Ion Bledea, sculptor, Ion Marchiș, sculptor, autor al unui impozant ansamblu sculptural în comuna Bogdan Vodă, dedicat domnitorului, Nuțu Roșca, profesor, doctor în filologie, Petre Lenghel Izanu, dascăl, publicist, folclorist. Călătorul prin Bârsana va fi încântat de troițele și crucile satului, de vestitele porți sculptate din fața caselor. Și dacă va dori să intre, va găsi în curțile oamenilor omenie și ospitalitate și cum se cădenia locuitorilor Văii Izei. Din satul primitor se pot face drumeții în cadrul minunat din împrejurim, la grota Bârlogul Urșilor de pe Valea Caselor, de-a lungul râului Iza sau pe dealurile care mărginesc comuna, pe care biodiversitatea creează un cadru natural minunat pentru admirarea vetrei satului și a legendarei Văii Izei. Așadar, istorie, reper al vieții spirituale românești, loc magic cu peisaje de neuitat, cu oameni buni și primitori, comuna Bârsana din Maramureș vă așteaptă cu tot dragul. Iar dacă o veți cunoaște mai bine, o veți iubi și veți dori să reveniți aici mereu. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Adriana Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă, mărioarelor, și vouă, mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana în Bistrița vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
3: Ce cu tine, copțile? Ai mâncat de pe jos?
4: Mă pregătesc de festival!
3: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
4: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
3: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
5: Nu, eu mă duc numai să ajut.
3: Cu ce ajut?
5: Cu băutul!
4: Cu băutul!
6: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
4: Și voia bună!
6: Festivalul Toamnei.
4: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină!
3: Na, haida!
7: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
8: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740 333 074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740 333 074.
9: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pres

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rime, Schilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare, trebuie să fii acolo!
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gardviu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Radio Someș, să te simți ca la tine acasă. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vom sta de vorbă cu directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, Alexandru Pugna. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Să rămână bun găsit dumneavoastră și celor ce ascultă Radio Someș la această oră.
1: Domnule director Alexandru Pugna, ca de fiecare dată ne aduceți în atenție cele mai frumoase și importante evenimente la nivelul județului Bistrița Năsăud, mai exact în municipiul Bistrița. Urmează să aibă loc ediția cu numărul 25 a festivalului tradițional al romilor, care urmează să aibă loc în data de 8 septembrie, începând cu ora 16. În incinta complexului muzeal Bistrița Năsăud, spectacol în aer liber. Așadar, ce ați pregătit pentru ediția cu numărul 25 din acest an?
2: Da, nici nu vine să cred că iată sunt 25 de ediții a unui festival care și-a câștigat notorietate aici în Bistrița și nu numai. Ce este cu totul aparte în ediția cu numărul 25 este faptul că am mutat data de organizare. Până acum, în 15 august, era sărbătoarea romilor sau acest festival tradițional al romilor, dar pentru că în data de 15 august, când este adormirea Maicii Domnului, sunt extrem de multe alte manifestări culturale, împreună cu cei care conduc destinele romilor în Bistrița Năsăud. Este vorba de domnul Pop Romulus, președinte la Partida Romilor Pro Europa, a sucursala Bistrița Năsăud. Ne-am gândit să mutăm acest festival în data de 8 septembrie, o altă mare sărbătoare în care prăznuim nașterea Maicii Domnului, o sărbătoare dedicată Sfintei Fecioare, care pentru romi reprezintă extrem de mult și este o zi importantă de pelerinaj și de sărbătoare comunitară pentru romi, în special pentru comunitățile de Căldărari. Adică este mult mai adevărată sărbătoarea aceasta din 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului, pentru ei are o importanță mult mai mare decât 15 august și atunci la înțelegere am mutat ediția cu numărul 25 și de acum o vom organiza în fiecare an pe 8 septembrie. Aș vrea înainte, pentru că sigur că au fost discuții, au fost tot felul de probleme legate de mutarea datei, dar trebuie să vă spun că este extrem de importantă această sărbătoare pentru romi, pentru că în fiecare an, la această dată, sute sau chiar mii de romi din întreaga țară se adună la Costești, în județul Vâlcea sau la alte mănăstiri pentru a participa la rugăciuni și a aduce mulțumiri și a serba în comunitate. Sărbătoarea nașterii Maicii Domnului are o puternică încărcătură spirituală în tradiția romilor, Maica Domnului fiind considerată de ei o creditoare a familiei și a căminului. Așadar, este o sărbătoare mult mai apropiată de etnia romă decât cea din sărbătoarea, Marea Sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului. Așa încât, iată, marți 8 septembrie 2026, începând cu ora 16, în curtea Complexului Muzeal Bistrița Năsăud, va avea loc o nouă ediție a acestui festival, organizat ca și până acum de Consiliul Județean Bistrița Năsăud, Centrul Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, Complexul Muzeal Bistrița Năsăud și Partida Romilor Pro Europa, sucursala județului nostru. Trebuie să vă spun că avem invitate formații deosebite, atât din etnia romă, cât și din alte etnii. În primul rând, va participa una dintre formațiile renumite din județul nostru, formație de dansuri țigănești Floare de Salcâm din satul Țagu, comuna Budești. Apoi vom avea formația de dansuri țigănești Le Romegno Ilo din Sâncraiu de Mureș, formația de dansuri tradiționale maghiare din Bistrița, formația de dansuri săsești din Bistrița și ansamblul folcloric Someșul al Casei de Cultură Radu Săplăcan din Beclean. De asemenea, va fi invitată îndrăgita interpretă Anuța Motofelea și formația instrumentală de la Dor Românesc, care vor prezenta momente cu totul și cu totul inedite. Emilia Umetiță, colega noastră care conduce serviciul de conservare, cercetare, protejare și promovarea culturii tradiționale, arte vizuale și multimedia din cadrul instituției noastre, va fi cea care va coordona, dar va și prezenta tot ceea ce se va derula pe scena de la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud. Așadar, invităm în primul rând romii la sărbătoarea lor, la această mare sărbătoare, într-o zi extrem de importantă, așa cum vă spuneam, pentru ei, ziua în care, aș spune eu, ziua lor, nu ziua națională, care știm este în 8 aprilie și este stabilită la Congresul Mondial al Romilor în 1971, însă 8 septembrie rămâne marea lor sărbătoare calendaristică religioasă a romilor. Așadar, o zi importantă pentru ei și invităm în primul rând pe ei să participe la această manifestare, dar sigur că și pe toți cei care doresc să își bucure sufletul cu momente deosebite aduse, iată, de dansuri țigănești, săsești, maghiare și românești și, sigur, vocea minunată a Anuței Motofelea și o formație instrumentală din cadrul ansamblului Dor Românesc, care și ei vor pregăti momente specifice pentru un festival dedicat etniei rome.
1: Domnule director Alexandru Pugna, vreau să vorbim în cele ce urmează despre alt eveniment frumos care urmează să se petreacă. Ansamblul folcloric Balada din Bistrița și ansamblul folcloric Păunița din Sângeorzbăi vor reprezenta județul Bistrița-Năsăud la sărbătoarea românilor din Republica Cehă în perioada 4-7 septembrie. Ce reprezintă acest lucru pentru județul Bistrița-Năsăud?
2: Reprezintă, aș spune eu, o șansă deosebită de a promova acolo în Republica Cehă valorile noastre tradiționale, dansul, costumul splendid al județului Bistrița-Năsăud și cântecul adevărat din această parte de țară. Pentru că toată această manifestare este organizată de Asociația Românilor din Republica Cehă cu sprijinul Ambasadei României în Cehia, în colaborare cu Asociația Moldoveni din Cehia. Este un lucru îmbucurător că, iată, județul nostru poate să trimită acolo două ansambluri care vor deveni ambasadori pentru ținutul nostru bistrițean și năsăudean, două colective artistice foarte, foarte valoroase, ansamblul folcloric Balada și ansamblul folcloric Păunița din Sângeorzbăi, și sunt absolut convins că vor impresiona în primul rând pe invitații românilor noștri din Cehia, pe cehi sau alte etnii care vor fi prezente cu ocazia acestei sărbători și sunt convins că vor aduce un plus de mândrie românilor care trăiesc în Cehia prin ceea ce vor demonstra cele două ansambluri folclorice prezente acolo. Pe lângă ansamblurile noastre vor fi multe alte formații artistice din Republica Moldova, de acolo, de la ei, din Cehia. Vor fi lucruri cu totul deosebite care se vor derula acolo și vreau să vă spun că colegul nostru Nelu Simionca, coregraful județului Bistrița-Năsăud, care, iată, an de rândul a slujit cu credință coregrafia românească aici în Bistrița-Năsăud, va fi cel care va coordona întreaga activitate de acolo, din Cehia. Locul în care se va desfășura este unul cu totul deosebit, este vorba de muzeul etnografic al Muzeului Național din Cehia, chiar în Praga, deci într-un loc absolut superb și într-o mare capitală, aș spune eu, culturală a Europei. Avem această șansă extraordinară de a demonstra valorile noastre tradiționale, care ne identifică pe noi ca neam, ca națiune, ca români, ca bistrițeni, ca năsăudeni, dacă vreți, așa încât sunt convins că participarea noastră acolo va aduce un plus de imagine ținutului bistrițean și năsăudean și implicit României.
1: Iată așadar, domnule director Alexandru Pugna, dacă la Bistrița tradițiile comunității rome sunt celebrate și transmise mai departe prin muzică, dans și sport popular, la Praga, pe de cealaltă parte, românii din diaspora își dau întâlnire pentru a-și afirma identitatea și legătura cu țara de origine. Am vorbit despre două evenimente desfășurate în spații diferite, dar putem să zicem că unite de aceeași idee, tradiție, cultură. Vă mulțumim tare mult, domnule director Alexandru Pugna, că ați fost alături de noi și ca de fiecare dată ne-ați adus în atenție cele mai frumoase evenimente ale comunității. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor cu evenimente la fel de frumoase.
2: Mulțumim mult și vă mulțumim pentru faptul că promovați și faceți cunoscut publicului larg evenimentele importante pe care instituția noastră le realizează și dumneavoastră le promovați. Mulțumim mult!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim!
2: Doamne ajută!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud, Alexandru Pugna. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.
1: Se

0: www.rugaranda.inox.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
3: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
4: Ambient. Casa casei tale.
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
6: Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază. Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri. Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu. Radio Someș premiază tradiția. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva Mică sau și eu. Duc Farm.

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihalin, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
0: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor.

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
3: Partener media Radio Someș.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta. Facem show!

0: și părul cănesc, că n-am vreme să îmbătrânesc.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

mea, m-o ajuns bătrânețea, dar eu te nu m-oi lăsa, mândra mea. Nu mai ies ca-n vremea mea, m-o ajuns bătrânețea, dar eu te nu m-oi lăsa, mândra mea. Trei zilele cu suspin, cele mai multe sunt chin, că am ajuns să-și bătrânețea.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Negreni, din județul Cluj, are vatra așezată în lungile Crișului Repede, de-a lungul drumului care leagă orașul Cluj de Oradea, întinzându-și hotarele la limita județului Cluj cu Bihorul. Mai are în componență satele Bucea și Prelucele și o sumedenie de cătune răspândite pe dealurile domoale de la poalele munților Vlădeasa, Meseș și Plopiș. Valea Crișului Repede primește apele dătătoare de resurse și viață de pe pâraiele din Valea Neportocului, Valea Caselor, Valea Negrii, Valea Făgădăului. Pe văi și prin pădurile de fag sau brad aleargă adesea căprioare, mistreți sau vulpi și viața naturii este aici întreagă și protejată ca și în apele care traversează comuna în care se găsesc pești ca scobarul, cleanul, mreana și păstrăvul. Ținutul comunei Negreni are resurse naturale generoase și este prielnic locuirii umane din cele mai vechi timpuri. Arheologii au descoperit în situl numit Cetatea Prilogului urme ale viețuirii care datează încă din epoca bronzului. Trecând prin toate avatarurile istoriei, locuitorii comunei Negreni din județul Cluj au alcătuit o comunitate stabilă mai târziu și un rol esențial în închegarea ei a avut biserica, după cum ne povestește și părintele paroh al comunei.
3: Istoria localității Negreni începe în anul 1514, când apar menționate 80 de familii de români de lege ortodoxă cu prima lor biserică de lemn, așezată în locul ce până astăzi poartă numele de Valea Bisericii. Actualul locaș de cult a fost ridicat începând cu 1864, construcția însemnând 10 ani de jertfelnicie a bunilor credincioși între anii 1860-1864. Biserica a fost vizitată de mitropolitul Andrei Șaguna, care fiind în trecere spre Viena, a apreciat în mod deosebit biserica. Reținând mitropolitul cuvintele epitropului de atunci, care spunea despre ceasul din turn că tare și l-ar fi dorit să-l aibă, mitropolitul, la întoarcerea din călătorie, le-a dăruit frumosul ceas care până astăzi se află în turla bisericii. Biserica este construită în stil ardelenesc, sub formă de corabie, cu pereți ridicați din piatră, bolta și turnul bisericii fiind construite din cărămidă făcută de către localnici. În programul pentru tineri al parohiei se desfășoară multe activități, precum și tabere de tineri pe parcursul verii. Biserica acum este pregătită și renoită să primească pe credincioși la Sfintele Slujbe. Nădăjduim ca tot omul care intre în biserica noastră să se poată odihni și să se poată ruga lui Dumnezeu ca să relege iubirea dintre el și Dumnezeu.
2: În mijlocul satului Bucea se află bisericuța de lemn ce poartă hramul Nașterea Maicii Domnului, în care arta lemnului a fost investită sub semnul credinței în Dumnezeu, supraviețuind viacurilor și fiind astăzi declarată monument istoric. Pictura altarului și icoanele bisericuței sunt nestemate ale artei religioase peste care s-a depus mierea rugăciunilor și patina timpului. Mănăstirea Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, Piatra Craiului, este așezată într-o oază de liniște în mijlocul codrilor. Mănăstirea adăpostește un muzeu al țesăturilor, important pentru județul Cluj, și vorbește despre priceperea femeilor de pe Valea Crișului în arta migăloasă a prelucrării cânepii și lânei. În anul 2004 s-a pus piatra de temelie a bisericii de zid și slujbele de aici sunt adevărate leacuri sufletești întremătoare și dătătoare de nădejde. Sunt vestite în toată Transilvania târgurile din Negreni, care adună oameni din tot ținutul și oferă pe lângă mărfuri dintre cele mai trebuincioase și frumoase și spectacole de folclor. Târgul Coaselor, Târgul de Toamnă de la Negreni sau Târgul de la Fechetău sunt locuri de întâlnire pentru oamenii care au interese și preocupări comune de zeci și zeci de ani și tradiția lor bate încă un cui de argint în statornicia și unitatea locuitorilor acestui ținut. Dacă vă veți nimeri în comuna Negreni de Crăciun, de Paște sau de alte sărbători, veți putea participa la manifestările tradiționale specifice care aici se țin statornic de secole, celebrând credința și portul, cântecul și dansul, tot ce ține de acest colț din vatra de identitate a Ardealului. Negreșit, negreșit când treceți pe drumul dinspre Cluj spre Oradea, să vă opriți la Negreni, unde vă așteaptă o istorie bogată cu obiective unice, cadre naturale de mare frumusețe pe care le puteți cunoaște în drumeții la Măgura Piatra Craiului sau la Capra Foi Ponor sau pe dealul Păltiniș și veți întâlni oameni care moștenesc credința și bunăvoința creștină născătoare de ospitalitate. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Fanii

0: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
5: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
6: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
5: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
6: Influent. Proiectele tale pe mâini bune!
7: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
8: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
4: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724-212-500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
9: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
10: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
11: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealule, mândru plai, cu doineși tu.

memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină. Și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: Ghermanie, da.
1: Sută în mie, despre adevăr cu Sabin German.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Sută în mie, alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
3: Mulțumesc mult, îi salut pe toți radioascultătorii și pe noastră.
2: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează despre cele mai recente declarații ale președintelui Nicușor Dan, care a declarat recent că va desemna un premier în zilele următoare, având în vedere că, citez, societatea așteaptă să avem un guvern și e momentul să tranșăm problema, a mai declarat acesta. Așadar, este fezabil sau nu ceea ce spune președintele Nicușor Dan, că în septembrie s-ar putea să avem un guvern cu drepturi depline?
3: Cel puțin ca așteptare e fezabil, pentru că guvernul e obligatoriu. Ne plac, nu ne plac politicienii, se guvernează prin aleși, prin numiți și așa mai departe. Însă aici avem o problemă cu partidele. Nimeni nu vrea să guverneze cu nimeni. Sau fiecare vrea să-l convingă pe celălalt că e mai slab decât... Și atunci va trebui să găsim un compromis. Și va trebui să ne gândim în felul următor. Polonia asta pe care o apreciem acum și o invidiem, nu s-ar fi născut după 89 dacă Lech Wałęsa cu sindicatul Solidaritatea n-ar fi ajuns la compromisuri cu Partidul Comunist Polonez. Deci niște părți mult, mult mai radicale atunci decât ce avem noi acum. Partidul ăla comunist polonez a ținut Polonia 11 ani în stare de urgență. Și totuși, compromisul a avut loc și vedem astăzi o Polonie extrem de dezvoltată față de ce suntem noi acum. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim. De ce faci compromisul ăsta? Am văzut ce a însemnat PSD la putere. Un deficit de 9,3 către 9,4. Este imens. Este imens pentru o țară care nu este în război. România nici când a fost în război n-a avut astfel de deficite. Practic, Ciolacu a făcut un jaf generalizat. Cei care s-au bucurat că, ura, că îmi cresc pensiile acum cu 200 de lei, cu 1000 de lei, cu 700 de lei, trebuie să înțeleagă că, de fapt, pensiile au scăzut. Pensiile au scăzut, unu, ca putere de cumpărare și, doi, criza asta politică nu este pentru un an, doi. Ca să depășim toate efectele la ce a făcut Ciolacu acum, va trebui să așteptăm 5, 6 sau poate 10 ani. Este un adevăr pe care nimeni nu vrea să-l spună. Uitați-vă la Grecia. Grecia, când a ajuns acolo în groapă în 2008, a avut un salariu. Acum, după atâția ani, Grecia încă nu și-a revenit și n-a ajuns la același salariu dacă ne gândim la putere de cumpărare și tot ce s-a întâmplat. Chestiile astea nu se joacă pe termen scurt. Ori aici am avut, de fapt, o, se numește cachistocrație, de la cacos, rău, urât. Cachisto, îl mai prost. În momentul în care, în fruntea țării, ajung cei mai proști oameni. Și aici vorbim despre lipsa de capacitate de evaluare a partidelor. Să pun un tip ca Ciolacu, care nu-și găsea diploma de bacalaureat în fruntea României, înseamnă o nemernicie. Să pui înaintea lor Tudose, amintiți-vă de Tudose, pentru prima dată după nu știu câți ani venea un premier japonez și ăsta i-a întors spatele și a dat dimineața demisia. Apoi l-a avut pe Grindeanu ăsta, care acum are mai multe gesturi decât cuvinte, lexic. Să vii cu pretenția că vrei să scoți corupții din pușcărie, să se adune 600.000 de oameni pe stradă și tu încă să mai vrei să fii prim-ministru, e o nebunie. Madame Dăncilă, care nu înțelege absolut nimic din geopolitică, astăzi este mare, nu știu cum să zic, ținitoare a Chinei. Vrei China în România? În China lumea trebuie să știe, dincolo de pozele alea cu LED-uri chinezești sau mai știu eu ce farafastâcuri pe șosea, în China, în momentul în care ai vorbit de Tiananmen, intri la pușcărie. Chinezii nici măcar nu scriu pe internet Tiananmen. în perioada de iulie-august, dacă scrii pe internet în China ziua aceea, fără să scrii Tiananmen, ești căutat de miliție. Adică sunt niște lucruri pe care România trebuie să și le bage la cap. Mă băieți, avem o democrație. Democrația nu e perfectă, dar altceva mai bun nu este. Avem capitalism. Capitalismul nu e perfect, dar altceva mai bun nu este. Noi va trebui să înțelegem că trebuie să avem un guvern așa cum să se comporte cum ne comportăm noi în familie. Dacă eu am un salariu de 2000 de lei, îmi permit în fiecare lună să cheltuiesc 2500 de lei. Până când îmi permit? Când nu mai îmi permit, ce se întâmplă? Cine plătește datoriile alea dacă eu, de exemplu, nu mai îmi permit? Vă spun eu ce se întâmplă. Vin creditorii și îți iau porcul, vaca, casă sau mai știu ce îți iau. Se întâmplă și în mediul ăsta, ca să înțeleagă lumea, micro. Nu numai la state. Ori aici, din păcate, avem partidele care sunt așa cum sunt.
2: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă dumneavoastră considerați că noua variantă sau noua propunere a președintelui Nicușor Dan are șanse să treacă, pentru că dacă ne raportăm la variantele anterioare, Adrian Veștea, Eugen Tomac, nu au fost variante de mare succes.
3: Eu înțeles că pe primul loc, așa pe listă, este Nazare, ministrul de finanțe. El nu este membru PNL, a fost, a deținut o funcție în cadrul statului român care nu i-a permis să fie membru de partid. Apoi există Grindeanu pe locul 2. Mai există Burnete, consilier prezidențial, și pe ultimul loc a căzut cel care ieri era pe locul 1, Tomac. Tomac nu este acceptat de UDMR. Nu știu de ce. Nazare mi se pare o formulă bună. Aici s-ar putea să asistăm și la o greșeală a taberei Bolojan. Nu zic Bolojan, zic tabăra Bolojan, pentru că nu știu, domnul Bolojan, ce idee are despre Nazare. Dar trebuie un compromis. Eu l-aș alege pe Nazare fără nicio problemă. Este un om disciplinat financiar. A arătat care sunt meritele lui Bolojan în tot ce a însemnat echilibrarea bugetară. Noi am mers de la un 9,3-9,4 deficit. Ieri aveam 2,34, deci Bolojan a făcut minuni. Sigur că a fost dureros. Dar asta este. Nu mai ai bani, faci economie. Nu mai mergi la restaurant toată ziua. Încerci, mai mergi cu autobuzul, nu mai mergi toată ziua cu mașina. Exact ca la familie. Despre Grindeanu e o poveste. Grindeanu face cotcodac că vrea prim-ministru, dar eu nu cred că vrea, pentru că PSD-ul niciodată nu și-a asumat porcăriile pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Și atunci Grindeanu poate încerca o manevră spurcată, așa cum știu ei să facă socialiștii. Adică puneți voi un premier de care vreți voi, că noi ne băgăm miniștri. Și miniștrii pe care îi băgăm noi, îi băgăm la ministerele cele mai bănoase, ca să nu rab de baronii de foame, ăia din sud mai ales. Asta ar fi urât de tot, pentru că dacă Nazare va fi premier și miniștrii PSD în majoritate vor fi la ministerele cheie, eu vă garantez că în mai puțin de 6 luni PSD va spune că Nazare este vinovat, deși miniștrii ăia nu vor face nicio reformă. Și atunci avem o dilemă. În mod normal ar trebui să fie Grindeanu. Grindeanu, n-ai decât, ai dat jos un guvern, n-ai decât să faci guvern. Să vedem noi ce reforme faci acum, că nimeni nu câștigă nimeni n-a câștigat vreodată vreo luptă cu creditorii, cu aia care ți-au dat bani. Poate trebuie să faci reforme, că nu mai sunt bani. Să vedem de unde scoți tu bani pentru promisiunile absolut tâmpite pe care le faci bieților pensionari, mai ales celor de la țară. Dom'le, ajungem noi la guvernare, jos Bolojan, creștem pensii, creștem salarii. De unde le crește? Că din pix nu le poți crește. Să pui încă o taxă în momentul 2, da, fără reformă, dacă mai pui o taxă, toate firmele ți-au zburat în Bulgaria. Există deja reclame pe internet, plin internetul, cum să-ți faci firmă în Bulgaria, îi euro, Uniunea Europeană, 10% impozit pe absolut orice și ai scăpat. Și nu-ți trebuie nimic. Ci gândiți-vă că și la firmele mici. Te duci acolo, îți iei o chirie o garsonieră într-un oraș, vai mama lui, te costă 300 de euro pe lună, da? Sau te duci lângă mare ca să te mai și bucuri de acolo la o bere la crâșmă, cu 500 de euro, o garsonieră cât de mică, ți-ai mutat firma acolo și ai dat drumul. Ești Uniunea Europeană. Românache ăsta, Rumunschi Mamalicchi ăsta de la PSD, nu știu un lucru. Noi suntem europeni, după aia suntem români. Eu mă pot muta în orice țară din Uniunea Europeană și sunt considerat exact ca locuitor acelei țări. Pot să mut afacerea, pot să mut familia, pot să mut orice. Ei bine, în momentul în care se face o asemenea greșeală de către socialiști, de către Grindeanu, nu mai sunt bani de pensii. Și atunci toate porcăriile pe care le aduce el acum mintea oamenilor, că vă măresc pensiile, că vă măresc salariile, se răzbună. Dar știți cine suferă? Nu el. Asta este un nemernic. Să nu spuneți că dintr-un salariu la stat îți faci tu casă de 700 de metri pătrați. Știți cât costă metru pătrat acum la o casă? Minimum 1000 de metri, minimum 1000 de euro pe metru pătrat. Când ai avut o grindină 700 de mii de euro? Din salariu, da? Și fiscul nu merge acolo. Fiscul nu merge nici la Oprișan de la Vrancea, ăla la care măsa i-o cumpărat, ci că din pensia ei de sub 2000 de lei o mașină de peste 100.000 de euro. Și când l-am întrebat, domnule, dacă de unde? Mama dumneavoastră e așa de bogată din pensia asta? A spus, mama mea sunt eu. Și stă nestingherit acolo. Pentru că totul e pe comandă politică. Ei bine, în momentul ăla România va avea faliment. Și după aia să se descurce. Să vedem cum explică oamenilor, că nu mai poți să zici tot timpul ăla la tine devine, ăla la tine devine. Vor veni oamenii și îți vor cere fiecare fir de păr de pe cap. În cel mai bun caz.
2: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă credeți că se va ajunge la alegeri anticipate, pentru că nu știu cât timp mai putem funcționa cu acest guvern interimar. Cred că dacă ar fi să ne rezumăm la exemplele din trecut, avem Belgia, care, din câte știu, deține recordul mondial absolut pentru cea mai lungă perioadă în care o democrație pe timp de pace a funcționat cu un guvern interimar, 600 și ceva de zile, dacă nu mă înșel. Cât timp credeți că mai putem noi, România, funcționa cu un guvern interimar? Pentru că oamenii deja sunt nerăbdători și cumva și arată cu degetul pe președintele Nicuș Ordan că nu a gestionat tocmai bine situația.
3: Aici sunt mai multe chestiuni. Unu, da, într-adevăr, noi, dacă ne luăm după Constituție, putem funcționa cât vrem noi, fără guvern interimar, fără guvern plin. Dar mai este o chestie. De când este doar Bolojan așa interimar cum este, economia României s-a însănătoșit. Deficitul a scăzut. Banii deja au valoarea adevărată și nu mai au umflată din pix de la nu știu ce minister. Cheltuielile statului au scăzut. Sigur că nu-i comod. Gândiți-vă că e o boală, da? Un om are o boală. Nimănui nu o să-i placă să meargă chiuind către spital. Nu-i va fi ușor în spital. E dureros în spital, dar se face sănătos. Nu dintr-o dată. Ăsta este paradoxul. De când este Bolojan singur la guvernare, fără PSD și fără mai știu cine, România merge mai bine. Acum, sigur că Nicuș Ordan, nu știu de ce nu comunică. El a făcut o greșeală, a căzut în plasa PSD. PSD care a venit și a spus, domnule, gata, am rezolvat cu chestia asta, îl dăm jos pe Bolojan, totul e rezolvat. Bolojan va fi dat jos din PNL, o să mergem la guvernare iarăși cu PNL-ul și o să fie bine. E bine, s-a dovedit că nu. Pentru că eu mă uitam acum la primarul din Galați, Bucheanu sau ceva de genul ăsta, și ăsta e PSD-ist. Ăsta a venit cu niște... Ăsta e mare fan, fanul unei guvernări PSD Aur. Păi ăsta, dacă se uită la Oradea și se uită la Galațiul lui, ăsta cred că îi zbunește în plâns. Oradea arată exact ca un oraș occidental. Arată Clujul, arată Brașovul. Ăștia care sunt cu fițe, că să guvernăm împreună cu Aur, cum e Olguța, cum e Puchianul ăsta de la Galați, ăștia au cele mai nenorocite orașe. Le-au nenorocit singuri, că oamenii de acolo nu se vină. Gândiți-vă că a fost o iarnă în care Craiovea, ăia din Craiova nu aveau căldură, dar le-au făcut pe banii statului până la urmă tot felul de sărbări, Olguța prin oraș. Și ea dârdeiau de frig, n-aveau apă caldă. Și după aia da vina pe Bolojan. Și Bolojan, când i-a spus, ai avut 168 de milioane de euro pentru termoficare, ce ai făcut cu ei? N-a avut nicio reacție. Doamne, mai dă-mi. Dați-mi de la guvern. De la banii de la guvern sunt banii de la mine, de la dumneavoastră, de la fiecare pensionar care ne ascultă acum, de la fiecare șofer care ne ascultă. Noi dăm bani la București ca să dăm încălzire în orașele în care primarii s-au dovedit a fi idioți. Asta nu e ok. Înțelegeți? Și atunci, Nicușor Dan a trebuit să comunice mai bine. Să vină să spună, mă băieți, nu se mai poate. Asta este. Vreți anticipate? Nu e nicio problemă. Ăsta este premierul pe care vi-l dau. Îl votați, avem guvern. Nu-l votați, avem anticipate. Dar, nu uitați, trebuie să răspundeți pentru chestia asta.
2: Credeți...
3: Legile-s legi. Așa, Iulia.
2: Credeți, domnule Sabin German, că nu trebuiau să plece parlamentari în vacanță? Pentru că ei s-au dus în vacanță, țara a rămas în situația în care a rămas și acum că s-au reîntors din vacanța parlamentară, se așteaptă cumva să se formeze acest guvern?
3: Nu cunosc nici o categorie profesională care să aibă atâta vacanță cât au parlamentarii. Ăștia încep dinainte de Crăciun și vin după Revelion, au vreo două sau nu știu câte luni vacanța de vară, pe lângă faptul că dacă merg 3 zile la serviciu înseamnă foarte mult și primesc o grămadă de bani. Pe lângă faptul că, pe lângă banii de, nu știu cât, 11.000 de lei sau 12.000 de lei cât primesc ca indemnizație, mai primesc încă vreo 16 sau 17.000 de lei pe care n-ar avea voie să-i folosească în interes personal, dar nimeni nu le cere o chitanță pentru că legea spune îi sumă forfetară, puteți să faceți ce vreți cu ei și să mergeți la bordel și să-i dați la sărat și să vă construiți casă. De aici începe. Nu mai ai controlul. Ăștia n-ar fi trebuit să aibă vacanță, trebuia să aibă exact cum au în Ungaria. Băieți, nu plecați nicăieri, vă tai salariile. Sau cum este în Argentina. Până nu scăpăm de deficit, nu mai primiți salariu. Să vedeți atunci ce harnice l-au. Dar sunt foarte mulți proști între ei. Gândiți-vă că acolo, printre ei, sunt foști zilieri. De aia de care te rogi 2-3 zile să vină să-ți repare gardul, să te ajute la repara gardul. Și dai 200 de lei sau 300 de lei, dai un pachet de țigări, îi dai 2 beri la sfârșit și îi dai de mâncare. Și ăla a ajuns senator, ăla din Zalău, din Sălaj. Da? Mai sunt o grămadă de dintre aia care s-au bătut în trafic cu dosare penale. Sunt foști condamnați. De la ăștia ce vrei să pretindem? Că n-ai ce să pretinzi de la ăștia. Ăștia și ăia foarte proști. Oameni la care nu le-ai lăsat cheile să dea de mâncare la mâță dacă pleci în concediu. Asta este. Alegeri anticipate. Mergem la alegeri anticipate. Ok, vrei să dăm România de pământ? Dați-o tată România de pământ. Că ăștia care au școală nu vor muri niciodată de foame. Loazele n-au decât să moară pe marginea șanțului. Dacă asta vor.
2: Vom vedea cum evoluează situația, domnule Sabin German. Până atunci vă mulțumim că ați fost alături de noi în această săptămână la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 și ca de fiecare dată dezbatem pe înțelesul tuturor temele de actualitate la nivelul României. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi cu mare drag.
3: Mulțumesc mult, să ne vedem cu bine.
2: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră din această săptămână 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
1: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Și Eu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618 106.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
6: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
7: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
6: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
7: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
6: Vă așteptăm cu drag!
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55.
8: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
9: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
10: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
11: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
12: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
13: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.

Karaoke!

0: din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor, alături de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Salajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur că suntem din nou împreună. Vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care ne ascultă.
1: Preasfințite părinte Benedict, ca de fiecare dată aducem în atenția ascultătorilor noștri Evanghelia din această duminică 6 septembrie, care se numește Pilda nunta fiului de împărat. Vreau să vă întreb, preasfințite părinte, ce ne spune astăzi pilda nunții fiului de împărat despre chemarea lui Dumnezeu adresată fiecărui om?
2: În primul rând, după cum ne-am obișnuit, aș vrea să le reamintesc ascultătorilor că acest text îl găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 22, de la versetul 2 până la versetul 14. Zic să le reamintesc pentru că așa ne-am obișnuit, nu, să facem trimitere la locul unde se află textul în discuție. Așadar, e vorba de o parabolă, o pildă, o narațiune. Și cum am pomenit și în alte rânduri, o narațiune rostită de Domnul vrea să ne invite să înțelegem mai bine anumite aspecte ce țin de împărăția lui Dumnezeu, trecând prin filtrul lumii acesteia, dar în același timp să se argumenteze din nou acea legătură, acea proiecție a împărăției de sus în viața noastră cotidiană, pe modelul precum în cer, așa și pe pământ. Adică există niște reguli ale împărăției lui Dumnezeu pe care le sugerează viața cotidiană, dar care sunt obligatorii și pentru bunul mers al vieții sociale la timpul prezent, pentru noi, ca actori principali. Nunta fiului de împărat. Așa cum se întâmplă, protagonistul unei parabole este omul împărat. Model uman, model pământesc, dar pentru a sugera un mod de comportament, un mod de a fi al lui Dumnezeu în raport cu omul și, sigur, un mod de comportament al omului în raport cu Dumnezeu. Omul împărat face nuntă fiului său și, așa cum era obiceiul, trimite, atunci când toate sunt gata, să îi poftească, să le reamintească invitaților de această nuntă. În primul rând, se întrevede aici imaginea lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu ca purtător al bucuriei. Nunta este semnul cel mai vădit al bucuriei, al comunicării, al comuniunii dintre oameni. Și în sensul acesta îl vedem pe Dumnezeu care își arată toată disponibilitatea față de om, prin chipul acestui om împărat, invitând la nunta fiului său pe toți cei care îi fac mare bucurie. Adică, așa cum o să observăm, invită la nuntă pe toți cei care au fost creați de către el, adică umanitatea întreagă. Nunta fiului, bineînțeles, face trimitere și în istoria mai largă a omenirii la venirea lui Hristos pe pământ, fiul său, nu? Dumnezeu de o ființă cu Tatăl, care la plinirea vremii a venit în lume să se întrupeze, să ne mântuiască și noi în chipul lui Hristos să-L vedem pe Tatăl. Așadar, aceasta este nunta fiului de împărat. Chipul dragostei și al bucuriei lui Dumnezeu, care de acum își invită pe cei pe care i-a zidit să fie comeseni la această bucurie a sa pe care o împărtășește. O bucurie nu există decât dacă o împărtășește. Și Tatăl, bucuros de această nuntă, își invită comeseni. Ei, la această chemare, pentru că invitația, trebuie să spunem, a fost deja făcută, acum trimișii merg doar ca să cheme pe cei, ne zice evanghelistul Matei, poftiți la nuntă, nu? Deci cândva au fost anunțați, acum nunta se apropia și, după cum era obiceiul și în trecut, le aducea aminte că urmează negreșit în puține vreme să se întâmple evenimentul pentru care au fost poftiți. Și zice că n-au voit să vină acești invitați. După acest moment, le-a cerut omul împărat să meargă din nou și să le spună să vină la nuntă. Încă o chemare. Iată, avem de-a face cu o a doua chemare. Vedeți insistența lui Dumnezeu, insistența omului împărat Pentru că el vrea să împărtășească bucuria. Sub nicio formă nu vrea să o țină doar pentru el. Dar de data aceasta ni se prezintă și anumite argumentări pentru care invitații nu doresc să vină la nuntă. Bănuim că deja au promis, de vreme ce evanghelistul Matei vorbește de cei poftiți, poftiți la nuntă. Unul zice că trebuie să meargă să-și vadă țarina, iar celălalt neguțătoria lui.
1: Pe înțelesul ascultătorilor noștri, preasfințite Părinte Benedict, ce înseamnă aceste argumente?
2: Traducem. Unul își vede acum proprietățile, să le calculeze, să vadă la ce valoare au ajuns, iar celălalt își vede de afacerile lui. Se vede pe de-o parte această dorință a lui Dumnezeu de a se bucura și omul împreună cu el de nunta fiului său, dar pe de altă parte se vede și din partea omului o insensibilitate, o lipsă de măsură, neînțelegând de fapt calitatea evenimentului la care sunt chemați sau mai degrabă cine este cel care îi poftește, omul împărat. E disproporția aceasta între măreția chemării și între micimea sufletească a omului, care se arată într-o anumită tipologie, haideți să o numim așa în termeni contemporane, a urgențelor. Acum am lucruri urgente de făcut, nu pot să vin la evenimentul la care tu m-ai poftit. Care sunt aceste urgențe? De regulă, ca și pentru noi, pentru oamenii contemporani, sunt lucruri relativ banale, dar pe care, din lipsa unei ierarhii, din lipsa unei prioritizări, nu reușim să le așezăm în ordinea cuvenită, ci le punem deasupra unor altor lucruri mult mai însemnate, neglijând importanța acestora în defavoarea ceea ce ni se pare foarte necesar acum, în sensul de urgență. Noi știm că există două categorii, așa în vorbirea noastră, vis-a-vis de lucrurile pe care trebuie să le facem. Lucruri esențiale și lucruri de făcut. De regulă, noi ne oprim atenția la lucrurile de făcut și neglijăm esențialul. Deci, iată, pe de o parte este bucuria lui Dumnezeu cu care ne cheamă la ospățul său, la ospățul fiului său, iar pe de altă parte este această mentalitate, să zicem, tipologia urgențelor, omul urgențe, omul care se străduiește în cele mici, în defavoarea celor mari. Ei, după acest moment, bineînțeles că apare și un efect, apare o reacție. Omul împărat se supără foarte tare și aici îl vedem pe Dumnezeu într-o altă formă decât cea cu care noi suntem obișnuiți. Sau, nouă ni se pare că în cazul lui Dumnezeu e vorba doar de o comportament al dragostei, dincolo de orice condiționări, dincolo de orice conținut. De data aceasta, omul împărat pune mâna pe aceste persoane care s-au comportat în felul acesta, zice, inimicește pe ucigașii care nu doar că n-au primit chemarea apropiaților omului împărat, nu, care au fost trimiși să le aducă aminte despre nuntă, despre eveniment, dar i-au și prigonit și i-au ucis în cele din urmă. Și acum omul împărat are o reacție, adică Dumnezeu, până la urmă, intervine acolo unde se întâmplă o injustiție socială fără termen de comparație. Cei trimiși ai împăratului le duceau vestea cea bună, însă ei au socotit o prezență inconfortabilă în ceea ce îi privește și i-au prigonit și i-au chiar ucis, le-au luat viața. Și atunci se vede că Dumnezeu are anumite limite și atunci când nedreptatea socială depășește aceste limite și fără explicații, fără argumentări, intervine pe de-a dreptul pentru ca răul să nu fie fără de sfârșit, așa cum citim într-o rugăciune de la slujba înmormântării. Răul trebuie să aibă un sfârșit. Îl vedem pe Dumnezeu sub chipul omului justițiar, dar zic mai ales acolo unde nu se mai ține cont de cel pe care îl avem lângă noi și mai ales de cel trimis de Dumnezeu pentru ca să așeze lucrurile și pentru ca să ne invite la bucuria pe care Dumnezeu ne-o oferă.
1: Preasfințite Părinte Benedict, ce se întâmplă după acest moment?
2: După acest moment intermediar cu valoare justițiară, spuneam, omul împărat trimite din nou pe alte slugi ca să îi găsească pe toți cei care sunt în prejur și să-i cheme la nuntă de vreme ce toate erau pregătite. N-aveau invitații sosiți, pentru că toți au refuzat și acum nunta era gata, bucatele sunt pregătite. Ce face? Le cere angajaților, să zicem așa, să meargă pe drumuri și să-i adune pe toți. Și menționează Evanghelistul Matei buni și răi. Foarte interesant aici. Buni și răi. Ne-am putea imagina că doar pe cei buni îi cheamă la nuntă. Nu. E vorba de buni și răi și în felul acesta s-a umplut casa nunții de oaspeți.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vreau să vă întreb ce înseamnă s-a umplut casa nunții de oaspeți.
2: Ce înseamnă lucrul acesta și cum îl vedem pe Dumnezeu prin această atitudine? El oferă harul său gratuit. El oferă șansa de a sta la nunta fiului său gratuit, nu atât condiționat de starea în care noi ne aflăm la un moment dat. Tocmai pentru mărinimia lui și pentru faptul că el se arată sub chipul unui părinte. Un părinte nu șubește copiii pe unul mai mult, pe altul mai puțin, în funcție de comportamentul lor, ci șubește copiii în această ipostază, în această relație de fii. De fii. Un părinte șubește pe copiii săi în virtutea ceea ce este și nu condiționat de comportamentul acestora. Echipul dragostei adevărate, care se vede în plan uman prin chipul dragostei părintești. Ei, în această atitudine vedem o situație cel puțin surprinzătoare. Dintre cei aduși, buni și răi, unul dintre ei nu avea haină de nuntă. Ce înțelegem prin asta? În tradiția veche, ca de altfel vedeți că și acum se practică la nunțile foarte moderne, să spunem, se cere o anumită recuzită, o anumită îmbrăcăminte, o anumită vestimentație. Dar acolo nu doar că se cerea, cel care organiza nunta oferea acest veșmânt potrivit pentru nuntă, în așa fel încât tot să aibă parte de acest veșmânt. Ce căuta un intrus în tot acest context, într-o altă haină sau în haina sa veche și nu haina de nuntă? E din nou aici vorba de a neconsidera darul mare pe care ți-l face omul împărat invitându-te la nuntă și punându-ți la dispoziție până și vestimentația, să intri cu vestimentația ta. E o formă de ofensă, e o formă de a nu ține cont de măreția chemării. Tradus, spunem așa, Dumnezeu ne cheamă pe toți, buni și răi, și ne acceptă în starea în care suntem, însă nu fără nevoia de transformare, însă nu fără a fi deciși să nu mai trăim așa cum am fost. Prima dată El ne îmbrățișează, dar după această îmbrățișare se cere și hotărârea noastră de a porni pe un alt drum. Alminteri, intrăm cu haina noastră veche, nu suntem vrednici pentru această nuntă, nu pentru că n-ar fi vrut omul împărat să ne primească și să ne ofere la fel ca și celorlalți toate bucatele sale, tot privilegiul de a sta cu el la masă și cu cei nuntași care sunt prezenți acolo la nunta fiului său, ci doar pentru că noi avem un comportament, aș zice, lipsit de minima sensibilitate, de minima dispoziție de a respecta ceea ce presupune o astfel de prezență, o astfel de invitație, nu? Și anume transformarea vieții. Adică incluziunea, haideți să o numim așa, și a celor răi, nu presupune rămânerea în aceeași stare, ci presupune mai ales transformarea. Ori un astfel de om care n-a avut bună cuvință să se îmbrace cu haina cea nouă pregătită de omul împărat și a intrat cu haina sa veche la nuntă, evident că este aruncat afară și zice aici în întuneric, în întunericul cel mai de afară, tocmai pentru lipsa sa de minimă dorință de a te ridica la standardele, să zicem, nunții, haideți să o numesc high level, nu, pe care omul împărat o organizează pentru fiul său.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vreau să vă întreb ce înseamnă întunericul cel mai din afară?
2: Întunericul cel mai din afară înseamnă lipsa oricărei cunoștințe. în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, dar până la urmă lipsa și unei perspective asupra vieții. A trăi în întuneric, a trăi în necunoscut, a trăi așa cum cineva alege de altfel, la întâmplare, fără să existe niște principii după care să-ți coordonezi viața și să înțelegi până la urmă viața. Argumente nu are deloc în fața unei astfel de decizii, cel la care ne referim, și zicem interesant lucrul acesta și din perspectiva omului modern, care tot timpul găsește explicații. N-am putut, nu s-a întâmplat asta pentru că, și punem vina, fie pe părinții noștri, fie pe contextul social, fie pe societate, dar fără ca noi să fim până la urmă vinovați de ceva în toată această atitudine. În cazul protagonistului, sens negativ zic acum, acestui om care nu avea haine de nuntă, nu are niciun argument, nu poate să dea niciun fel de explicație, pentru că până la urmă a ținut doar de decizia sa de a nerespecta sau de a nu respecta, de a nu observa regula minimă, să spunem, pe care o presupune intrarea la nuntă. Tu ești om rău, tu ești om nevrednic de această stare. Stăpânul vrea să te primească cu o singură condiție, să fii disponibil la schimbare și să îmbraci haina cea nouă, și tu refuzi. Zic încă o dată, e o lecție pentru noi în biserică. Da, în biserică Hristos ne primește pe toți în starea în care suntem. E un spital biserica. Dar dacă ești într-un spital, e nevoie să ai această determinare și să fii hotărât că vrei să schimbi viața, vrei să te faci bine și în felul acesta să poți petrece veșnic, de ce nu, în această bucurie a împărăției pe care ne-o pregătește Hristos și care este sugerată de această nuntă deosebită a omului împărat, la care noi toți suntem chemați. Și apoi, sigur, în această stare, în întunericul cel mai din afară, va fi plângerea și scrâșnirea dinților, zice Domnul în parabolă, dar nu pentru că Domnul a creat un spațiu sau o stare în mod deosebit așa, ci pentru că omul alege orice altceva decât pe Dumnezeu, bucuria lui și împărăția pe care el ne-a pregătit-o de la întemeierea lumii. Și concluzia Evangheliei este reprezentată de acum această maximă, aș îndrăzni să o numesc, foarte folosită și în limbajul nostru, că mulți sunt chemați, dar puțini aleși. Adică toți suntem chemați, dar puțini aleși nu pentru că cineva ne-ar separa și ar prefera pe unii în defavoarea altora, ci pentru alegerea noastră. Dacă vrem să intrăm la nuntă, e nevoie să respectăm anumite reguli și zic mai ales e nevoie să fim disponibili la schimbarea pe care Domnul o vrea, în așa fel încât să fim, să ne simțim bine în la ospățul său, în împărăția sa. Alminteri, lucrul acesta nu s-ar putea întâmpla și zic încă o dată, nu doar că nu se întâmplă, ci ne-am arăta potrivnici lui Dumnezeu și chiar din răsputeri încercând să-L rănim pe Dumnezeu în dragostea și în bucuria cu care El vrea să ne împărtășească toate aceste bucate pregătite de dragul Fiului Său la nunta sa, de altfel în care noi putem fi nu doar nuntași, ci prieteni ai Mirelui. E o invitație la o relație serioasă cu Domnul, care să ne dea bucurie și aici, dar să ne pregătească și pentru împărăția sa. Așadar, intrăm și noi în această narațiune. Noi suntem protagoniștii ei și noi suntem chemați la asumarea acestui mare dar pe care Domnul ne-l oferă. Să ne dea împărăția sa ca să ne bucurăm mâncând și bând din bucatele pe care El ne le pregătește și stând alături de El la masa Lui. Sigur, zicem în sensul spiritual, participând la această bucurie veșnică pe care o presupune de a fi împreună cu Părintele nostru și unii alături de ceilalți.
1: Preasfințite Părinte, vă mulțumim pentru cuvântul frumos și pentru binecuvântarea pe care ne-ați oferit-o. Fie ca Evanghelia acestei duminici să ne ajute să răspundem cu inima deschisă chemării lui Dumnezeu. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă dorim multă sănătate și putere în slujirea pe care o împliniți. Doamne ajută!
2: Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem măreția chemării și să nu pregetăm, să-i răspundem Domnului pozitiv chemării sale și să ne bucurăm de haina pe care El vrea să ne ofere și mai ales de bucuria împreună cu meseniei cu Domnul la nunta Fiului Său.
1: Doamne ajută, preasfințite părinte, vă așteptăm alături de noi și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor. Dragilor, alături de noi a fost preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Zi binecuvântată vă dorim tuturor!
0: Ați ascultat Din inima unui păstor cu preasfințitul părinte

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. După aproape 8 decenii de la cel mai mare masacru din istoria omenirii, Holocaustul, încă ies la iveală istorisiri cutremurătoare. Lumea părea că le-a aflat pe toate, dar încă nu știe povestea lui Traian Cociuba, un localnic din Valea lui Mihai, care a ajutat peste 200 de evrei să scape din trenurile morții. Daniel Druhora, un regizor român stabilit în Los Angeles, a venit special în Bihor ca să-i spună povestea. Valea lui Mihai, mai de mult Mihai Falău, în maghiară Ir Mihai Falva, este un oraș în județul Bihor. Orașul Valea lui Mihai este situat în partea de nord-vest a județului Bihor, în zona de câmpie înaltă sub colinarea câmpiei Careiului, adică a Nirului, localitatea fiind situată la o distanță de 8 km de granița cu Ungaria, iar hidrografic se încadrează în bazinul Crișurilor, sub bazinul Ierului. Primul atestat scris despre Valea lui Mihai datează din 1270. În 1312 primește de la regele Carol Robert de Anjou drept de a percepe vamă. În perioada 1332-1337 are cam aceeași mărime ca și orașul Giulo. În perioada corviniană este amintită printre cele 18 orașe ale județului Bihor, în 1459 primește dreptul de a organiza târg, iar în 1587 turcii incendiază localitatea, iar populația evadează. După plecarea turcilor, populația revine și trece la credința reformată. Biserica se reconstruiește, clopotul turnat la Oradea în 1491 se găsește și astăzi în turnul bisericii. În secolele 16-17, numărul locuitorilor este foarte mic. În secolul 18 începe formarea moșiilor mari ca Moșia Stubenberg, Bujanović, Genci, Slavi și Bernat. În 1881 se construiește calea ferată între Debrețean și Satul Mare. Până la începutul primului război mondial, are loc o dezvoltare economică, în principala industrie alimentare și agriculturii, iar în 1883 se înființează prima bancă. După primul război mondial, Valea lui Mihai aparține județului Sălaj. Infrastructura se dezvoltă în special în perioada interbelică. Deceniile comunismului au restructurat și orașul Valea lui Mihai. În 1949 se formează IAS-ul, în 1952 CAP-ul, în 1942 fabrica de conserve, ulterior naționalizată de către regimul comunist, și în 1961 liceul teoretic. În 1968 ia naștere spitalul în castelul Bujanović. Valea lui Mihai devine oraș în 1989. Ca și resurse naturale se pot aminti lemn de salcâm pentru construcții, argila pentru cărămidă, apă termală, exploatare de țiței și gaze. Alte resurse minerale locale le constituie exploatările de nisip folosite pentru construcții și pentru fabricarea BCA. Această zonă întotdeauna a fost un teritoriu al apelor și a mlaștinii, cu preocupările aferente, cum ar fi pescuitul. Obiceiuri populare legate de nunți sau obiceiuri de Crăciun și de Anul Nou încă sunt cunoscute și practicate. Deși dansul popular cu leitmotivele locale a dispărut, cultura de dans a localității este predominată de cultura sătmăreană. Dansatorii trupei de dans popular Nilo Ocaț, Salcâmul în Floare, sunt cei mai importanți maestri ai dansurilor sătmărene din zonă. Centrul cultural al orașului este Căminul Cultural Bartok Bela, unde își desfășoară activitatea mai multe organizații culturale, cum ar fi trupa de teatru Moca sau cercul literar Mate Imre, trupa de majorete și altele. Fiecare religie importantă este prezentă în Valea lui Mihai. Biserica ortodoxă a apărut în a doua jumătate a secolului 20, iar cea greco-catolică, care are mari tradiții în zonă, acum începe să își redobândească importanța. Există și o mică biserică baptistă, respectiv penticostală. Principala atracție a orașului este festivalul Zilele Salcâmului în Floare. La Valea lui Mihai există investiții în lon, cum sunt Ara Shoes sau Lloyd Shoes, firme care produc încălțăminte. Oamenii orașului sunt harnici, simpatici și de nădejde. Aici existând o mare majoritate maghiară de regulă reformată, cu o minoritate de români și de romi. Primăria și Consiliul Local au adus standarde ridicate de viață în oraș prin investiții culturale, educaționale, de mediu și infrastructură. Și turismul este foarte încurajat aici. Iată ce poți vedea. Muzeul Orășenesc de Istorie și Etnografie Andra și Ernu, Biblioteca Orășenească Mate Imre, Biserica Reformată, Greco-Catolică, Ortodoxă sau Căminul Cultural Bartok Belo. Pădurile de Salcâm, Vânatul, turismul rural constituie un potențial turistic neexploatat împreună cu apa geotermală. Parcul dendrologic constituie o comoară ecologică. Pe lângă obiectivele turistice pentru care turiștii pot opta, aceștia se mai pot bucura de lungi și liniștite plimbări în parcul central din Valea lui Mihai. Parcul este de asemenea un punct de observație pentru biodiversitatea specifică zonei. Vizitatorii pot admira specii de plante și animale care au fost conservate și protejate în ciuda urbanizării accelerate. Pe lângă aspectele naturale și culturale, parcul central este și un spațiu de reflecție. Printre localitățile în care mai există o tradiție constructivă evrească, se numără și Valea lui Mihai. Aici sinagoga își exercită influența prin cele trei mari activități: rugăciunea, instrucția publică și reuniunea comunitară. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro. Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: orice Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
6: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
5: Profită de super promoții, prezentare de produse, porc la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
6: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
7: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
8: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

0: emisiune susținută de Consultimobil.
1: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
0: Consultimobil.ro.
1: Casă dulce casă.
2: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează vom poposi la nivelul comunei Mociu, județul Cluj, și vom vorbi puțin despre meteoritul de la Mociu. Meteorit care reprezintă cel mai mare fenomen meteoritic documentat din istoria României și una dintre cele mai importante căderi de meteoriți din întreaga Europa. Practic vorbim de ziua în care, cu ghilimelele de rigoare, a ars cerul. Vorbim de data de 3 februarie 1882. Călătorim foarte mult în timp. În după-amiaza acelei zile, în jurul orei 16, un bolid uriaș a intrat în atmosfera Pământului cu o viteză uluitoare. Specialiștii estimează că masa sa inițială, înainte de a intra în straturile dense ale atmosferei, era de aproximativ 30 de tone, 30.000 de kilograme. Martorii vremii au povestit că s-au auzit detunături asurzitoare, asemănătoare unor bătăi de tun sau salve de armă, iar pe cer s-a văzut o dâră de lumină intensă, urmată de un zgomot ca un ropot lung de grindină. În urma exploziilor, meteoritul s-a dezintegrat în mii de bucăți, se estimează peste 3.000 de fragmente. Acestea au căzut sub forma unei ploi de pietre pe o suprafață eliptică uriașă lungă de 15 km și lată de 3 km. Bucăți din corpul ceresc au fost trimise pentru analiză și schimburi muzeale, ajungând în peste 100 de muzee și institute din întreaga lume, inclusiv la Londra, Viena, Berlin, Paris și New York. Câteva fragmente, aproape 2 kg, se află expuse și la Muzeul de Științele Naturii din Aiud. Și pentru că vorbim de un loc magic, așadar, comuna Mociu, rămânem la nivelul comunității din Mociu, pentru că urmează o mare sărbătoare pentru comunitatea frumoasă de acolo și aflăm mai multe de la domnul primar Vasile Focșa. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
4: Vă salut cu mult respect pentru noastră și ascultătorii Radio Someș. Mulțumesc pentru că îmi dați posibilitatea să vorbesc câteva lucruri despre comuna noastră.
3: Este o mare bucurie să putem să ne reauzim cu dumneavoastră, mai ales pentru că în cele ce urmează vom aduce la cunoștința ascultătorilor noștri un eveniment foarte frumos care se află și la o ediție veritabilă. Vorbim despre festivalul Jocul de pe Câmpie, care urmează să aibă loc în data de 6 septembrie, duminică așadar, în comuna Mociu, în parcul din centrul localității. Vorbim despre ediția cu numărul 29. Domnule primar Vasile Focșa, ce ați pregătit pentru această ediție magică, am putea spune?
4: Aveți perfectă dreptate, este o ediție mai specială pentru că pe lângă partea culturală a festivalului, la ediția din acest an, avem un eveniment mai deosebit în cadrul festivalului, și anume decernarea titlului de cetățean de onoare al comunei Mociu a unui număr de 7 persoane, 5 în viață, 2 din păcate decedate. Dar să revenim un pic la festival. Așa cum spunea și dumneavoastră, ediția din acest an este ediția 29 și din câte am văzut eu și m-am documentat un pic, este cel mai longeviv festival din județul Cluj. Organizarea acestui festival se face de către Primăria Comunei Mociu împreună cu Consiliul Local al Comunei Mociu și de către Consiliul Județean Cluj împreună cu Centrul de Cultură și Alte Tradiții Clujene. În acest an, ca și interpret mai cunoscut, îl avem pe Părintele Marius Ciprian Pop, bineînțeles pe doamna directora Diana Irimieș, domnul profesor Claudiu Cerlăuș, care are o activitate culturală intensă la noi în comună, și anume aceea că pregătește o clasă de canto popular, care deja a început să se facă cunoscută la nivel de județ și nu numai. Și mai avem în comună, cu ocazia organizării acestui festival, un specific aparte, anume acela de a fi o rampă de lansare pentru tineri interpreți. Aici avem copiii de la noi din grup, Diana Aja, Ioana Șionușu Tel, Denisa Fisto, David Prișan și alții. Și bineînțeles, prin vorba și de joc popular, avem un număr de 12 ansambluri și formații tradiționale care vor evolua pe scena din parc. Începerea evenimentului va avea loc la ora 12 cu o paradă în care formațiile prezente își vor prezenta sportul popular cu care vor juca pe scenă și un scurt joc în fața primăriei din Mociu. Vom avea un număr în frumos de călăreți anul acesta care vor veni în fața paradei, da? După care va fi deschiderea oficială a evenimentului, acordarea titlului de cetățean de onoare a celor 7 persoane și începând cu ora 13:30 aproximativ spectacolul propus.
3: Domnule primar Vasile Focșa, pentru că vorbim de ediția cu numărul 29, vreau să vă întreb dacă vă amintiți de edițiile trecute sau poate chiar de începuturi, dacă ați prins începuturile acestei mari sărbători ale comunității din Mociu, pentru că, într-adevăr, dacă ne raportăm la acest număr 29, înseamnă că au fost 29 de ani în care oamenii s-au adunat la oaltă și au sărbătorit împreună la Mociu.
4: Da, așa este, așa este. Îmi aduc vaga minte, pentru că primele ediții s-au făcut înainte de anii 90 și nu erau de așa amploare, pentru că erau promovarea era mai grea, mai greu de făcut, atunci știți bine, erau limitate sursele de promovare, participau mai mult ansambluri din vecini, după care o perioadă s-a organizat din 2 în 2 ani, după ce au venit pandemia, când, din păcate, n-am putut organiza evenimentul și după ce am hotărât împreună Consiliul Local să organizăm în fiecare an acest eveniment, pentru că este foarte important pentru noi și avem câteva motive pentru care ținem tare mult la acest eveniment. Unul poate că, și fiecare la fel de important, unul ar fi acela că ne dorim să promovăm, să arătăm generațiilor care vin ceea ce ne-au lăsat înaintașii noștri. Anume, tradițiile populare, jocul, cântecul, obiceiurile până la urmă. Deci, cu alte cuvinte, să fim noi cei de astăzi o punte vie între înaintașii noștri și cei care vor veni după noi. Un alt motiv este acela de a ne întâlni cu oameni dragi din partea locului care s-a plecat viața și ea împrăștea până întreaga lume. Și acum știm de festivalul ăsta care în fiecare an are loc în prima duminică a lunii septembrie, se întorc acasă. Și ne revedem cu drag pentru câteva ore în parcul din centrul comunei împreună. Un alt motiv ar fi acela de a face cunoscută comuna noastră și ceea ce se întâmplă în comuna noastră, oamenii din comuna noastră și așa mai departe. Deci suntem motivați să organizăm acest festival în fiecare an.
3: Ne bucurăm tare mult, domnule primar Vasile Focșa, că aceste sărbători sunt un bun prilej pentru toți românii noștri plecați în străinătate să se întoarcă acasă și să petreacă alături de cei dragi. Și pentru că ne apropiem de finalul intervenției, vreau să vă întreb ce mesaj aveți pentru toți ascultătorii noștri care ne ascultă în aceste momente?
4: Să revină cei care au fost la editele trecute, să revină la Mociu, cei care nu au fost să vină. Te așteptăm cu drag, ne simțim onorați să le fim gazde, la fel și pentru dumneavoastră vă așteptăm cu drag să ne fiți alături. Să veniți la Mociu, să vă bucurați măcar o jumătate de zi, dacă nu mai mult, de oameni faini, de muzică de calitate, de joc popular adevărat. Vă așteptăm cu drag la Mociu pe toți cei care iubiți autenticul, iubiți sportul popular, iubiți jocul popular, iubiți tradițiile populare.
3: Mulțumim tare mult, domnule primar Vasile Focșa, că ați fost alături de noi și vă dorim să aveți parte de cea mai magică ediție, cum am prezentat-o și la început, alături de comunitatea dumneavoastră din Mociu și să auzim numai de bine pe viitor din partea comunităților noastre.
4: Mulțumesc tare mult și eu și dacă Dumnezeu ne va ajuta și ne-a dat vreme bună, cu siguranță așa va fi.
3: Doamne
4: ajută! Pentru că oamenii așteaptă și de obicei parcul este plin la evenimentul acesta.
3: Doamne ajută, vă mulțumim tare mult, domnule primar, și numai bine vă dorim.
4: Multă sănătate, Doamne ajută.
3: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Vasile Focșa, primarul comunei Mociu, județul Cluj. Vă reamintesc că festivalul Jocul de pe Câmpie, ediția cu numărul 29, urmează să aibă loc duminică 6 septembrie în parcul din centrul localității. Sunteți invitați la o sărbătoare de suflet așadar. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care îi iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!
2: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
3: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
2: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
3: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
2: Vă așteptăm cu drag.
4: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
5: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
6: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
7: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
8: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
9: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
10: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
9: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii!
11: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează! Ce mai stai?
12: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
3: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert, direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient, casa casei tale.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House. Pe malul lacului Colibița, Bistrița, Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la cart, spa și alte atracții.
6: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
5: Ne găsești și pe Facebook.
6: Cu ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
5: roserhouse.ro.
7: Ascultați Radio Someș. Respect înainte de toate.

așa, așa, așa, în jocul ca trei și oravânt.

0: și cu un obușel frumos.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Dacă drumurile te poartă spre comuna Cupșeni, îți garantăm că vei avea ce să descoperi aici. De la ospitalitatea specific maramureșeană, la locuri de vis și legende care te vor uimi, toate le găsești în Cupșeni, aici unde oamenii locului știu să promoveze frumusețea și straile specifice zonei. Cupșeni este o comună din județul Maramureș, situată în nordul depresiunii Lăpuș, la poalele de vest ale munților Țibleș, pe râul Rotunda. Compusă din 4 sate, cu 4 costume populare și obiceiuri total diferite, comuna Cupșeni se mândrește cu locuitorii harnici și mândri din Ungureni, Cupșeni, Libotin și Costeni. Oriunde vei alege să oprești, vei putea să remarci lucruri extraordinare pe care doar aici le găsești. Situată la aproape 70 de kilometri față de Baia Mare, comuna cu cele 4 sate aparținătoare oferă turiștilor o experiență unică, mai ales în timpul sărbătorilor. Prima atestare documentară este din 1584, dar urme ale locuirii pe aceste meleaguri încă din neolitic au fost găsite pe raza comunei. Dacă sunteți pasionați de istorie și povești din trecut, atunci aici e cel mai bun loc să petreceți sărbătoarea Paștelui. În această zonă, obiceiurile de sărbători s-au păstrat nealterate, locul fiind ceva mai izolat și mai puțin bătut de turiști. Primăria și Consiliul Local, pe lângă preocuparea permanentă înspre educația școlară, infrastructura sau optimizarea forestieră, au înțeles importanța crucială pe care turismul îl are în această zonă plină de comori ce merită descoperite. Dacă ești credincios din fire și vrei să înalți o rugăciune spre divinitate, te îndemnăm să îți pleci pios genunchii și fruntea în Biserica de Lemn Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Costeni, în Biserica de Lemn Sfinții Arhangheli și Biserica de Lemn Sfântul Ilie din Cupșeni, în Biserica de Lemn din Libotin sau în Biserica de Lemn din Ungureni. Sunt biserici vechi de sute de ani, construite între secolele 17-19 și sunt extrem de valoroase arhitectonic și spiritual. Pentru amatorii de drumeții, Muntele Sfânt din Maramureș este o destinație specială. Locul este renumit pentru izvoarele sale de ape cu efect binefăcător, dar și pentru legendele sale transmise din generații în generații, cu haiduci și peșteri pline de comori. Una dintre aceste legende îl are ca personaj principal pe Pintea Viteazul. Legenda spune că, pe muntele Șatra, și-ar fi avut sălașul celebrul Pintea Viteazul și haiducii lui. Astfel, numele haiducului îl poartă atât izvorul lui Pintea, cât și fântâna lui Pintea, lângă cel din tâi ridicându-se mănăstirea Șatra, iar lângă fântână schitul Șatra sau Șătrița. Izvorul lui Pintea este doar unul dintre izvoarele despre care se spune că are puteri tămăduitoare. Fiecare firicel de apă care coboară pe pantele muntelui are puteri binefăcătoare. Despre fântâna lui Pintea se zice că în anumite zile din an apa se făcea precum untul și că atunci avea puterea să vindece orice boală a celui care se ungea cu ea. Comorile adunate de Pintea și haiducii săi ar fi ascunse într-o peșteră din inima muntelui. Despre peștera lui Pintea se spune că se deschide numai în noaptea de înviere, iar cel ce intră în ea nu poate ieși decât peste un an. Toate aceste legende fac din țara Lăpușului, acolo unde se află Cupșeniul, un loc cu o încărcătură magică aparte. Și dacă tot aminteam de obiceiurile din perioada Paștelui, trebuie spus că aici încă se încondeiază ouăle, la fel ca în Bucovina, după vechi tradiții și reguli respectate cu strictețe. Bătrânele din sat mai povestesc cum învățau de mici acest meșteșug și cum se străduiesc să-l dea mai departe nealterat. Conform tradiției, în Joia Mare are loc această activitate, când specialistele din sat se apucă de treabă. ouăle împistrite de ele ajung și în străinătate la românii plecați care nu vor să-și uite rădăcinile. În Duminica Floriilor, dar și de Paște, în localitățile Cupșeni și Ungureni, se mai păstrează un obicei vechi care își are rădăcinile în precreștinism, masa moșilor. Este un obicei care se referă la cinstirea strămoșilor. Maramureșencele sunt recunoscute pentru bucatele pe care le pregătesc în general, dar de sărbători, bucatele au o însemnătate aparte. Așa că, la Cupșeni, comuna cu oameni frumoși și de omenie, te așteaptă o lume de poveste, plină de credință și de mister, în care ospitalitatea lăpușeană este la ea acasă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
2: Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Beții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
5: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidea!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Intră pe radiosomes.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, chid de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
0: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.
1: La vecina în Șoproni sunt alieni în pierni doarme, ca să stă nevaroită și vecina-ndrăgostită, oricine-i cu pricina. Grigora!

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. În 1876 se ivesc în peninsula balcanică mișcări ale populațiilor creștine împotriva dominației turcești în Muntenegru, în Bulgaria, în Serbia, iar toate mișcările sunt reprimate în mod sălbatic de turci. Europa este indignată de aceste masacre, dar nu reacționează decât o singură țară, care avea întotdeauna interesul să intervină în Balcani, luând ca pretext aceste revolte, și anume Rusia, în primăvara lui 1877, iar Rusia ne dă un adevărat ultimatum. Vom trece prin țara voastră ca să atacăm Turcia. Principele Carol, primul său ministru Ion Brătianu și ministrul de externe Mihail Kogălnicianu se găseau într-o dilemă, s-au sfătuit și și-au dat seama că nu pot decât accepta această trecere a rușilor, cerându-le în schimb, dacă ne luau ca aliați, ca noi să căpătăm independența față de Imperiul Otoman. La început, rușii au fost disprețuitori. N-avem nevoie de armata voastră. Noi vă promitem că nu ne atingem de granițele voastre când trecem prin România, spuneau ei. Și a început să se scurgă mare armată rusă prin țara noastră. Rușii au trecut Dunărea. Însă, după câteva săptămâni, s-au izbit de o rezistență turcă atât de dârză, mai cu seamă la cetatea Plevna, apărată de un general turc de valoare, Osman Pasha, încât în cele din urmă ne-au cerut să trecem Dunărea cu mica noastră armată de 35.000 de oameni, care începuse să fie bine organizată deja de pe vremea lui Cuza, iar acum era comandată de Carol, fost ofițer în armata prusacă. Și să reținem că este prima oară când principatele noastre, care începând cu vremea lui Mihai Viteazul, fusese răsilite să aibă doar ostași mercenari și să nu mai participe direct la niciun război, este acum când putem să ne afirmăm prezența militară și mândria națională. Războiul din 1877 reprezintă deci revenirea românilor pe plan

0: european într-un război internațional și s-a luptat atât de curajos armata noastră, încât independența, pe care am proclamat-o chiar în ajunul intrării noastre în război, adică la 9 mai 1877, a trebuit să ne fie recunoscută după ce Turcia a capitulat. Înaintarea rușilor către Constantinopol, după căderea Plevnei, este atât de rapidă încât Turcia capitulează, iar în orășelul San Stefano, de pe malul Mării Marmara, se semnează un prim tratat între ruși și turci, prin care se crea o Bulgarie mare de la Dunăre la Marea Egee și se prevedea un drept al rușilor de intervenție în toate treburile creștinilor din Imperiul Otoman. La vestea acestui tratat între turci și ruși, marile puteri europene s-au speriat. Bismarck, cancelarul noului Imperiu German, omul cel mai influent din Europa, după ce Prusia învinsese Franța, convoacă un congres internațional la Berlin, neadmițând această pace directă între Turcia și Rusia. Deci, iată marile puteri întrunite în 1878 la Berlin ca să-i silească pe ruși să revină, să se modifice tratatul inițial de la San Stefano. Noi, românii, ceream, bineînțeles, să ni se recunoască independența și să nu ni se ia din nou sudul Basarabiei, cum voiau rușii. Dar iată că marile puteri, mai cu seamă la îndemnul cancelarului Bismarck, condiționau recunoașterea independenței de acordarea cetățeniei române tuturor evreilor din țară în bloc. Reprezentanții noștri n-au cedat, acceptând doar ca evreii să poată fi naturalizați individual de la caz la caz. Ion Bălăceanu, fiind trimisul nostru la Viena, a reușit să obțină recunoașterea guvernului austro-ungar, care avea interesul de a fi primul a avea legături politice și comerciale cu România. Austro-Ungaria a fost deci întâia țară care a recunoscut independența României și încetul cu încetul celelalte puteri s-au văzut obligate să recunoască la rândul lor independența, cu toate că nu îndeplineam ad literam condițiile pe care ni le pusese Congresul de la Berlin. Vedeți ce greu ne-am născut noi ca stat, ce lupte diplomatice a trebuit să ducem, după ce ne bătuserăm în război pentru a ne cuceri independența. La Berlin, în 1878, nu s-a discutat numai despre acordarea independenței României, s-a vorbit, bineînțeles, și despre granițele țării. Rușii au insistat să recapete sudul Basarabiei, care ne fusese acordat în urma păcii de la Paris din 1856, pentru a se afla din nou la gurile Dunării, iar în compensație ni se dădea Dobrogea, care de fapt, de sute de ani, nu mai aparținea Principatului Munteniei. Brătianu și Cogălnicianu au fost indignați de pierderea Basarabiei de Sud, dar n-au putut să facă nimic. A trebuit să cedăm în fața presiunii marilor puteri, deci în 1878 pierdem pentru a doua oară sudul Basarabiei, în schimb dobândim cele două județe din Dobrogea, cu portul Constanța, provincie unde populația românească nu se mai găsea decât pe malurile Dunării, înspre mare și spre sud, fiind majoritari turcii, tătarii și bulgarii. Apoi a început, încetul cu încetul, repopularea Dobrogei. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: 100 în 1000 despre adevăr cu Sabin German.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Bine v-am regăsit, domnule Sabin, în familia Radio Someș.
2: Mulțumesc mult. Îi salut pe toți radioascultătorii și pe noastră.
1: Vreau să vorbim, domnule Sabin German, în cele ce urmează despre cele mai recente declarații ale președintelui Nicu Șordan, care a declarat recent că va desemna un premier în zilele următoare, având în vedere că, citez, societatea așteaptă să avem un guvern și e momentul să tranșăm problema, a mai declarat acesta. Așadar, este fezabil sau nu ceea ce spune președintele Nicu Șordan, că în septembrie s-ar putea să avem un guvern cu drepturi depline?
2: Cel puțin ca așteptare e fezabil, pentru că guvernul e obligatoriu. Ne plac, nu ne plac politicienii, se guvernează prin aleși, prin numiți și așa mai departe. Însă aici avem o problemă cu partidele. Nimeni nu vrea să guverneze cu nimeni. Sau fiecare vrea să-l convingă pe celălalt că e mai slab decât... Și atunci va trebui să găsim un compromis. Și va trebui să ne gândim în felul următor. Polonia, asta pe care o apreciem acum și o invidiem, nu s-ar fi născut după 89 dacă Lech Wałęsa cu sindicatul Solidaritatea n-ar fi ajuns la compromisuri cu Partidul Comunist Polonez. Deci niște părți mult, mult mai radicale atunci decât ce avem noi acum. Partidul ăla comunist polonez a ținut Polonia 11 ani în stare de urgență. Și totuși, compromisul a avut loc și vedem astăzi o Polonie extrem de dezvoltată față de ce suntem noi acum. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim. De ce faci compromisul ăsta? Am văzut ce a însemnat PSD la putere. Un deficit de 9,3 către 9,4. Este imens. Este imens pentru o țară care nu este în război. România nici când a fost în război n-a avut astfel de deficite. Practic, Ciolacu a făcut un jaf generalizat. Cei care s-au bucurat că, ura, că îmi cresc pensiile acum cu 200 de lei, cu 1000 de lei, cu 700 de lei, trebuie să înțeleagă că, de fapt, pensiile au scăzut. Pensiile au scăzut, unu, ca putere de cumpărare și, doi, criza asta politică nu este pentru un an, doi. Ca să depășim toate efectele la ce a făcut Ciolacu acum, va trebui să așteptăm 5, 6 sau poate 10 ani. Este un adevăr pe care nimeni nu vrea să-l spună. Uitați-vă la Grecia. Grecia, când a ajuns acolo în groapă în 2008, a avut un salariu. Acum, după atâția ani, Grecia încă nu și-a revenit și n-a ajuns la același salariu dacă ne gândim la putere de cumpărare și tot ce s-a întâmplat. Chestiile astea nu se joacă pe termen scurt. Ori aici am avut, de fapt, o, se numește cachistocrație, de la cacos, rău, urât. Cachisto, al mai prost. În momentul în care, în fruntea țării, ajung cei mai proști oameni. Și aici vorbim despre lipsa de capacitate de evaluare a partidelor. Să pun un tip ca Ciolacu, care nu-și găsea diploma de bacalaureat în fruntea României, înseamnă o nemernicie. Să pui înaintea lor Tudose, amintiți-vă de Tudose, pentru prima dată după nu știu câți ani venea un premier japonez și ăsta i-a întors spatele și a dat dimineața demisia. Apoi l-a avut pe Grindeanu ăsta, care acum are mai multe gesturi decât cuvinte, lexic. Să vii să, cu pretenția că vrei să scoți corupții din pușcărie, să se adune 600.000 de oameni pe stradă și tu încă să mai vrei să fii prim-ministru, e o nebunie. Madame Dăncilă, care nu înțelege absolut nimic din geopolitică, astăzi este mare, nu știu cum să zic, țiitoare a Chinei. Vrei China în România? În China lumea trebuie să știe, dincolo de pozele alea cu LED-uri chinezești sau mai știu ce farafastâcuri pe șosea, în China, în momentul în care ai vorbit de Tiananmen, intri la pușcărie. Chinezii nici măcar nu scriu pe internet Tiananmen. În perioada de iulie-august, dacă scrii pe internet în China ziua aceea, fără să scrie în armen, ești căutat de miliție. Adică sunt niște lucruri pe care România trebuie să și le bage la cap. Mă băieți, avem o democrație. Democrația nu e perfectă, dar altceva mai bun nu este. Avem capitalism. Capitalismul nu e perfect, dar altceva mai bun nu este. Noi va trebui să înțelegem că trebuie să avem un guvern așa cum să se comporte cum ne comportăm noi în familie. Dacă eu am un salariu de 2000 de lei, îmi permit în fiecare lună să cheltuiesc 2500 de lei. Până când îmi permit? Când nu mai îmi permit, ce se întâmplă? Cine plătește datoriile alea dacă eu, de exemplu, nu mai îmi permit? Vă spun eu ce se întâmplă. Vin creditorii și îți iau porcul, vaca, casă sau mai știu ce îți iau. Se întâmplă și în mediul ăsta, ca să înțeleagă lumea, micro. Nu numai la state. Ori aici, din păcate, avem partidele care sunt așa cum sunt.
1: Vreau să vă întreb, domnule Sabin German, dacă dumneavoastră considerați că noua variantă sau noua propunere a președintelui Nicușor Dan are șanse să treacă, pentru că dacă ne raportăm la variantele anterioare, Adrian Veștea, Eugen Tomac, nu au fost variante de mare succes.
2: Eu înțeles că pe primul loc, așa pe listă, este Nazare, ministrul de finanțe. El nu este membru PNL, a fost, a deținut o funcție în cadrul statului român care nu i-a permis să fie membru de partid. Apoi există Grindeanu pe locul 2. Mai există Burnete, consilier prezidențial, și pe ultimul loc a căzut cel care ieri era pe locul 1, Tomac. Tomac nu este acceptat de UDMR. Nu știu de ce. Nazare mi se pare o formulă bună. Aici s-ar putea să asistăm și la o greșeală a taberei Bolojan. Nu zic Bolojan, zic tabăra Bolojan, pentru că nu știu, domnul Bolojan, ce idee are despre Nazare. Dar trebuie un compromis. Eu l-aș alege pe Nazare fără nicio problemă. Este un om disciplinat financiar. A arătat care sunt meritele lui Bolojan în tot ce a însemnat echilibrarea bugetară. Noi am mers de la un 9,3-9,4 deficit. Ieri aveam 2,34, deci Bolojan a făcut minuni. Sigur că a fost dureros. Dar asta este. Nu mai ai bani, faci economie. Nu mai mergi la restaurant toată ziua. Încerci, mai mergi cu autobuzul, nu mai mergi toată ziua cu mașina. Exact ca la familie. Despre Grindeanu e o poveste. Grindeanu face cotcodac că vrea prim-ministru, dar eu nu cred că vrea, pentru că PSD-ul niciodată nu și-a asumat porcăriile pe care le-a făcut de-a lungul timpului. Și atunci Grindeanu poate încerca o manevră spurcată, așa cum știu ei să facă socialiștii. Adică puneți voi un premier de care vreți voi, că noi ne băgăm miniștrii. Și miniștrii pe care îi băgăm noi, îi băgăm la ministerele cele mai bănoase, ca să nu rabde baronii de foame, ăia din sud mai ales. Asta ar fi urât de tot, pentru că dacă Nazare va fi premier și miniștrii PSD în majoritate vor fi la ministerele cheie, eu vă garantez că în mai puțin de 6 luni PSD va spune că Nazare este vinovat, deși miniștrii ăia nu vor face nicio reformă. Și atunci avem o dilemă. În mod normal ar trebui să fie Grindeanu. Grindeanu, n-ai decât, ai dat jos un guvern, n-ai decât să faci guvern. Să vedem noi ce reforme faci acum, că nimeni nu câștigă nimeni n-a câștigat vreodată vreo luptă cu creditorii, cu aia care ți-au dat bani. Poate trebuie să faci reforme, că nu mai sunt bani. Să vedem de unde scoți tu bani pentru promisiunile absolut tâmpite pe care le faci bieților pensionari, mai ales celor de la țară. Dom'le, ajungem noi la guvernare, jos Bolojan, creștem pensii, creștem salarii. De unde le crește? Că din pix nu le poți crește. Să pui încă o taxă în momentul 2, da, fără reformă, dacă mai pui o taxă, toate firmele ți-au zburat în Bulgaria. Există deja reclame pe internet, plin internetul, cum să-ți faci firmă în Bulgaria, îi euro, Uniunea Europeană, 10% impozit pe absolut orice și ai scăpat. Și nu-ți trebuie nimic. Ce gândiți-vă că și la firmele mici. Te duci acolo, îți iei o chirie, o gasolină într-un oraș, vai mama lui, te costă 300 de euro pe lună, Da? Sau te duci lângă mare ca să te mai și bucuri de acolo la o bere la crâșmă cu 500 de euro, o gasolieră cât de mică, ți-ai mutat firma acolo și ai dat drumul. Ești Uniunea Europeană. Românache ăsta, rumunschi mamalicchi ăsta de la PSD, nu știu un lucru. Noi suntem europeni, după aia suntem români. Eu mă pot muta în orice țară din Uniunea Europeană și sunt considerat exact ca locuitor acelei țări. Pot să mut afacerea, pot să mut familia, pot să mut orice. Ei bine, în momentul în care se face o asemenea greșeală de către socialiști, de către Grindeanu, nu mai sunt bani de pensii. Și atunci toate porcăriile pe care le aduce el acum mintea oamenilor, că vă măresc pensiile, că vă măresc salariile, se răzbună. Dar știți cine suferă? Nu el. Că ăsta este un nemernic. Să nu spuneți că dintr-un salariu la stat îți faci tu casă de 700 de metri pătrați. Știți cât costă metru pătrat acum la o casă? Minimum 1000 de metri, minimum 1000 de euro pe metru pătrat. Când ai avut o grindină 700 de mii de euro? Din salariu, da? Și fiscul nu merge acolo. Fiscul nu merge nici la Oprișan de la Vrancea, ăla la care măsa i-a cumpărat, ci că din pensia ei de sub 2000 de lei, o mașină de peste 100 de mii de euro. Și când m-a întrebat, domnule, dacă de unde? Mama dumneavoastră e așa de bogată din pensia asta? A spus, mama mea sunt eu. Și stă nestingherit acolo. Pentru că totul e pe comandă politică. Ei bine, în momentul ăla România va avea faliment. Și după aia să se descurce. Să vedem cum explică oamenilor, că nu mai poți să zici tot timpul ăla la tine devine, ăla la tine devine. Vor veni oamenii și îți vor cere fiecare fir de păr de pe cap. În cel mai bun caz.
1: Vreau să vă întreb, domnule Savinger-Man, dacă credeți că se va ajunge la alegeri anticipate, pentru că nu știu cât timp mai putem funcționa cu acest guvern interimar. Cred că dacă ar fi să ne rezumăm la exemplele din trecut, avem Belgia, care, din câte știu, deține recordul mondial absolut pentru cea mai lungă perioadă în care o democrație pe timp de pace a funcționat cu un guvern interimar, 600 și ceva de zile, dacă nu mă înșel. Cât timp credeți că mai putem noi, România, funcționa cu un guvern interimar? Pentru că oamenii deja sunt nerăbdători și cumva și arată cu degetul pe președintele Nicuș Ordan că nu a gestionat tocmai bine situația.
2: Aici sunt mai multe chestiuni. Unu, da, într-adevăr, noi, dacă ne luăm după Constituție, putem funcționa cât vrem noi, fără guvern interimar, fără guvern plin. Dar mai este o chestie. De când este doar Bolojan așa interimar cum este, economia României s-a însănătoșit. Deficitul a scăzut. Banii deja au valoarea adevărată și nu au umflată din pix de la nu știu ce minister. Cheltuielile statului au scăzut. Sigur că nu-i comod. Gândiți-vă că e o boală, da? Un om are o boală. Nimănui nu o să-i placă să meargă chiuind către spital. Nu-i va fi ușor în spital. E dureros în spital, dar se face sănătos. Nu dintr-o dată. Ăsta este paradoxul. De când este Bolojan singur la guvernare, fără PSD și fără mai știu cine, România merge mai bine. Acum, sigur că Nicuș Ordan, nu știu de ce nu comunică. El a făcut o greșeală, a căzut în plasa PSD. PSD care a venit și a spus, domnule, gata, am rezolvat cu chestia asta, îl dăm jos pe Bolojan, totul e rezolvat. Bolojan va fi dat jos din PNL, o să mergem la guvernare iarăși cu PNL-ul și o să fie bine. E bine, s-a dovedit că nu. Pentru că eu mă uitam acum la primarul din Galați, Bucheanu sau ceva de genul ăsta, și ăsta e PSD-ist. Ăsta a venit cu niște... Ăsta e mare fan, fanul unei guvernări PSD-aur. Păi ăsta, dacă se uită la Oradea și se uită la Galațiul lui, ăsta cred că îi zbunește în plâns. Oradea arată exact ca un oraș occidental. Arată Clujul, arată Brașovul. Ăștia care sunt cu fițe, că să guvernăm împreună cu Aur, cum e Olguța, cum e Puchianul ăsta de la Galați, ăștia au cele mai nenorocite orașe. Le-au nenorocit singuri, că oamenii de acolo nu se vină. Gândiți-vă că a fost o iarnă în care ăia din Craiova nu aveau căldură, dar le-au făcut pe banii statului până la urmă tot felul de sărbări, Olguța prin oraș. Și ea dârdeiau de frig, n-aveau apă caldă. Și după aia da vina pe Bolojan. Și Bolojan, când i-a spus, ai avut 168 de milioane de euro pentru termoficare, ce ai făcut cu ei? N-a avut nicio reacție. Doamne, mai dă-mi. dați-mi de la guvern. De la banii de la guvern sunt banii de la mine, de la dumneavoastră, de la fiecare pensionar care ne ascultă acum, de la fiecare șofer care ne ascultă. Noi dăm bani la București ca să dăm încălzire în orașele în care primarii s-au dovedit a fi idioți. Asta nu e ok. Înțelegeți? Și atunci, Nicușor Dan a trebuit să comunice mai bine. Să vină să spună, mă băieți, nu se mai poate. Asta este. Vreți anticipate? Nu e nicio problemă. Ăsta este premierul pe care vi-l dau. Îl votați, avem guvern. Nu-l votați, avem anticipate. Dar, nu uitați, trebuie să răspundeți pentru chestia asta.
1: Credeți...
2: Legile-s legi. Așa, Iulia.
1: Credeți, domnule Sabin German, că nu trebuiau să plece parlamentari în vacanță? Pentru că ei s-au dus în vacanță, țara a rămas în situația în care a rămas și acum că s-au reîntors din vacanța parlamentară, se așteaptă cumva să se formeze acest guvern?
2: Nu cunosc nici o categorie profesională care să aibă atâta vacanță cât au parlamentarii. Ăștia încep dinainte de Crăciun și vin după Revelion, au vreo două sau nu știu câte luni vacanța de vară, pe lângă faptul că dacă merg 3 zile la serviciu înseamnă foarte mult și primesc o grămadă de bani. Pe lângă faptul că, pe lângă banii aia de, nu știu cât, 11.000 de lei sau 12.000 de lei cât primesc ca indemnizație, mai primesc încă vreo 16 sau 17.000 de lei pe care n-ar avea voie să-i folosească în interes personal, dar nimeni nu le cere o chitanță pentru că legea spune îi sumă forfetară, puteți să faceți ce vreți cu ei și să mergeți la bordel și să-i dați la sărat și să vă construiți casă. De aici începe. Nu mai ai controlul. Ăștia n-ar fi trebuit să aibă vacanță, vrea să aibă exact cum au în Ungaria. Băieți, nu plecați nicăieri, vă tai salariile. Sau cum este în Argentina. Până nu scăpăm de deficit, nu mai primiți salariu. Să vedeți atunci ce harnice l-au. Dar sunt foarte mulți proști între ei. Gândiți-vă că acolo, printre ei, sunt foști zilieri. De aia de care te rogi 2-3 zile să vină să-ți repare gardul, să te ajute la repara gardul. Și dai 200 de lei sau 300 de lei, dai un pachet de țigări, îi dai 2 beri la sfârșit și îi dai de mâncare. Și ăla a ajuns senator, ăla din Zalău, din Sălaj. Da? Mai sunt o grămadă de dintre aia care s-au bătut în trafic cu dosare penale. Sunt foști condamnați. De la ăștia ce vrei să pretindem? Că n-ai ce să pretinzi de la ăștia. Ăștia și ăia foarte proști. Oameni la care nu le-ai lăsat cheile să dea de mâncare la mâță dacă pleci în concediu. Asta este. Alegeri anticipate. Mergem la alegeri anticipate. Ok, vrei să dăm România de pământ? Dați-o tată, România de pământ. Că ăștia care au școală nu vor muri niciodată de foame. Loazele n-au decât să moară pe marginea șanțului. Dacă asta vor.
1: Vom vedea cum evoluează situația, domnule Sabin German. Până atunci, vă mulțumim că ați fost alături de noi în această săptămână la o nouă ediție a emisiunii 100 în 1000 și ca de fiecare dată dezbatem pe înțelesul tuturor temele de actualitate la nivelul României. Vă așteptăm și săptămâna viitoare alături de noi cu mare drag.
2: Mulțumesc mult, să ne vedem cu bine.
1: Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost emisiunea noastră din această săptămână 100 în 1000 alături de analistul politic Sabin German. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: 100 în 1000. Despre adevăr cu Sabin German.

toate astea s-au gătat, că mi-a trăbit în sora. Hoi, nu mai scap noaptea până sat, mă! Au la neveste tinerele și mândruță frumușele, să mă mai petrec cu ele, mă! Hoi, după minte m-aș mai duce! Hoi, dar mă chem, e Sfânta Cruce!

0: mândruță frumușele, să mă mai iubesc cu ele, mă!
1: Oriunde și online pe radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 23.
1: Monopolul alcoolului. Dramatizare după schițele lui Ion Luca Caragiale.
2: Momente solenne. Mă gândesc. Mă gândesc fara mea. La România.
3: Cruza Roșie.
2: Cruza Roșie.
4: Atmosferă încărcată.
5: Kellner, încă o jumătate.
6: Bine, bine.
5: Pune la mine, tu ești ce mișo patricien.
6: Bine, bine, bine.
5: Salcă, băi.
6: Da, da, bine, chiar pot să-mi
7: dea. Asta e fleică de norocitule.
8: Keller, vreun loc nu mai e?
6: Nu e locuri, domnule, s-au ocupat ele toate.
8: Și mi-era o sete.
6: Doar lângă dânsul, că sunt ca domnul și văd că a rămas singur.
8: Domnul!
6: Da.
7: Ce faci, drăguță, nu șezi?
8: Dacă-mi permite.
7: Hai șezi, nu te mai scrifosi.
8: Keller, o halbă, cu gule. Cu gule. Îmi permite să mă prezint?
7: Halbă! Moftor, drăguță, moftor! E dandana mare, ascultă-mă pe mine!
8: Tot ce se poate.
7: Nu simți cum miroase?
8: Miroase tutun.
7: Aș!
8: Și agrătar.
7: Moftor, drăguță, miroase a praf de pușcă?
8: Nu simți.
7: Miroase a ghiontuială și știi de ce?
8: Habar n-am.
7: Păi te cred fierbe lumea, vorbești mi-a lui habar n-are.
8: Mie o sete și Kellnerul nu mai vine.
7: Să faci o manifestație monstră contra guvernului.
8: Kellner, halba, te rog.
6: Bine.
7: Îți faci idee ce vor?
8: Ce vor, ce vor?
7: Vor să treacă prin camere, dar știi, pe sub mână, a la vapăr.
8: Hai.
7: Legea pentru înființarea monopolului băuturilor spiritoase.
8: Cine manifestația?
7: Ce manifestație, mofturi, drăguță? Guvernul!
8: Guvern.
7: Ce
8: faceți, domnule, cu halba aia? Iar duce de băul la alții, mor de sete.
7: Domnilor! De când ne bucurăm de binefacerile regimului parlamentar, n-a trecut!

0: ceva incrozav!
1: Dai, domnule, unde pleci?
0: Unde pleci?
2: Eu să vedeți, nu fac politică.
0: Nu, nu! Și de ce mă rog?
2: Băi, n-am nicio... Ce să mă...
0: Ce le-ai, mă, ce le-ai?
2: Păi, dar...
3: Halva la domnul?
2: În sfârșit.
0: Ce-ai în sfârșit, mă? Ce-ai în sfârșit?
2: Gulerul? Unde e gulerul? Am cerut o haltă cu guler.
4: Guler? Guler? Și parcă ziceai că nu faci politică.
2: Nu fac.
4: Atunci ce cauți aici?
2: Mi-e sete, vreau să beau o halbă rece cu guler.
0: Și manifestațiune?
2: Nu merg, domnule. De ce să-mi stric vreun os pentru o curiozitate de gură cască?
4: Da, aici? De ce ai intrat aici?
2: Pe stradă e încă frig. Afară de asta te pomenești că mă arunc în vreo discuție și în capă beleaua. Știi? Kellner, Kellner, una mai rece n-ai?
5: Vine, vine!
4: Mofturi, drăguță, mofturi!
2: Nu, stai, de-un par exemplu, mă adresez în mulțime cuiva care are aceeași părere cu mine. Ce?
4: Va să zic că ai o părere.
2: Nu, ferească Dumnezeu. Ziceam așa, de-un par exemplu, fiindcă în astfel de împrejurări, un om ca mine, care, nu-i așa, nu înțelege mândria eroismului civic?
6: Of, of,
7: of, of, of, of.
2: Trebuie ori să discute cu oamenii de aceeași părere, ori...
0: Ori?
2: Ori să n-aibă nicio părere. Dacă n-ai nicio părere în astfel de împrejurări, când toată lumea are o părere, ești în primejde să supere pe oricine are una.
0: Halva la domnul!
2: Mersi, dragă! Mersi, dragă! Mersi, dragă! Tot caldă. Și ce sete mi-a...
0: Așa că
2: mai bine mă retrag discret într-un colț și tac.
8: Nu mai e locuri.
9: Nici de sămânță, domnul.
4: Zi așa, în colț și taci.
2: Da. Cu toate că tare sunt nerăbdător să aflu ce a fost la manifestație.
0: Mofturi, drăguță, mofturi! Țara, monopolul, manifestațiunea și el în colț. Tace, țal!
10: Chiar niciun loc.
0: Ce zici, domnule, că eu am plecat? Nu pot, mă zici să șez lângă țal, plata!
9: Da, bine!
0: Plata!
10: O halbă rece, fără guler.
9: Vine?
4: Tu erai?
2: Eu. Caldă. Și mi-era o sete.
4: Ce zici?
2: Ce să zic? Bine.
4: Cum bine?
2: Te știu și eu.
4: Cum știu și eu? Dacă dumneata, cetățean care te pretinzi...
2: Mă iartă, eu nu mă pretinz deloc.
4: Dar nu e vorba că te pretinzi, dar ești!
2: Da?
4: Ești un om care, vă să zic, m-a instruit.
11: Coboară puică, coboară, că a făcut mazărea floare.
4: Lasă-mă, domnule, în pace.
11: Coboară puică, coboară, că a făcut mazărea floare.
4: Lasă-mă, domnule, în pace, că nu mi-arde acu de cot-cotăceala dumitale.
9: Halba la domnul?
4: Ți-am zis fără guler.
9: Un minut, domnul, și gulerul se duce singur. Doar nu fii ștaif.
4: Uite, vezi unde ne duce guvernul.
2: Ești... Da, o fi rece?
4: Auzi de ce arde dumnealui, dacă e rece. Păi dacă unul ca dumneata stă indiferent și nu se interesează, atunci să-mi dai voie să-ți spui...
2: Nene.
4: Ce nene? Aoleu, vai de biata țara asta. O să ajungă rău! Și cu guler și cală, fiindcă nu mai este patriotism. Și totul se vinde. Și oameni care mă înțelege.
2: Să mă crezi că și pe mine...
4: Ce și pe dumneata? Monopolul băuturilor spiritoase. Pricep ce e?
2: Pricep.
4: Eh? când vine, mă înțelegi, un guvern ca bandiți. Fiindcă n-are cine să-l oprească de a lovi în tot cel mai scump. Pentru care nu mai există nicio apărare. Fiindcă tăcem toți.
10: Mai adună, băiete!
3: Bine!
4: Ca niște lași, fără nimica. Sacru, mă înțelegi?
2: Și mie una, dar mai rece dacă se poate. Și cu guler!
3: Vine!
2: Nu, amicule,
3: vine, taticule, vine!
4: Nimica! Mă rog. Nimica, sacru! Firește care să-și bată joc de poporul întreg.
2: E bine.
4: Ha, ha, dar nu mai merge. Poți, natale, mă înțelegi, să zâmbești și să ridici de numer, da. Parcă ai fi străin.
2: Dar nu ridic de numer, domnule, nu zâmbesc, domnule, păcatele mele.
4: Nimic.
2: N-am zâmbit în viața mea.
4: Nimic.
5: Ricepe eu foarte bine totul.
4: Sal!
2: Te rog să mă crezi că chiar atunci când...
4: Sal!
2: Las să plătesc eu.
4: Mersi! Las că avem și noi cu ce plăti atâta lucru. Nu ne-a jupuit încă de tot guvernul bandiților dumneavoastră.
2: Al meu? Guvernul meu?
9: Două halbe, vă rog.
4: Las că știm noi. Țal, surdule! Aici, ține, ei.
9: Domnul, aveți două halbe.
4: O șircă!
2: Lasă, plătesc eu.
9: Așa?
2: Guvernul meu. Doamne, apără și păzește. Mai caldă. Nici tu, guler, nici tu. Și mi-era o sete.
6: E liber scaun, așa, dragă.
2: Liber, liber.
6: Tu erai.
2: Eu.
6: Două halbe, ajută!
9: Bine!
6: Ce ce fac mizerabili?
2: Care mizerabili?
6: Care mizerabili? Derbedei! Bandici! Care s-o cotesc că dacă se strâng 200-300 de bețiu, gata! Oameni disperați, domnule, care pentru un pistoi umoară pe tați.
9: Două halbe, vă rog.
6: Auzi, drăguță?
9: Da?
6: Bine, asta e ca o zamă de morcovi.
9: Se poate.
6: La deasă dată li s-au înfundat. În carne vie are să tragă, în carne vie.
2: De nene.
6: Da, zicătele, ce poftiți dumneavoastră?
2: Aș fi vrut o halbă, dar rece și cu guler. Când colo caldă, nici tu guler, nici tu...
6: Adică de acum o ieși o ceată de dalcauzi, de haimanare, de ale dumneavoastră, nu liță cu reteveiul, guvernul?
2: Iartă-mă, înțeleg să combați pe haimanare, dar să susții că sunt ale mele...
6: Da. Ce să te ierd, domnule?
2: Păi, dar n-am nicio...
6: Dumneavoastră, oameni inteligenți sunteți de vină, fiindcă stați indiferenți. Ia să fi mers dumneata cu mine și cu dumnealor toți, să fim mers ca niște cetățeni convinți, să facem și noi o manifestație.
2: Să vezi, nene, e o politică...
6: Civilizațiune vrei?
2: Vreau.
6: Dar cum poate fi civilizațiune fără monopolul băuturilor spiritoase? Hai? Asta să-mi spun.
2: Nu știu.
6: Noi stăm ca blegi în cafenele și în berării și în cluburi și lăsăm pe toți apel pisicii care arzi să pui mâna pe slujbușoare ca să-și facă de cap și să răstoane sub diferite pretexte.
2: Nene, uite, te-ai supăra, nu te-ai supăra, eu în politică nu mă amestec pentru că... Pentru că mi-e frică.
6: Frică, frică, frică, bravo!
2: Poți să râzi, dar asta e.
6: Atunci dă-mi voie să spun, adică-te-le că ești o mangafa. Noroc.
2: Sunt funcționar.
6: Tocmai de-aia trebuie să aperi guvernul.
2: Dar ce, guvernul n-are altă apărare decât un consopis ca mine?
6: Cum? Ce? Rușine, domnule! domnule! Rușine!
12: Domnul, întâi plata, două halbe!
6: Rușine!
2: Las că le plătesc tot eu.
13: Așa da.
2: Și nu-mi pare rău. Mai puțin mă costă două halbe decât să iasc cu lecțiile de civism. Poftim.
6: Ia ordine, ia o poziție, legea cu monopolul!
2: Băiete, dă-mi și mie o ordine.
6: Poftiți?
2: Și o poziție.
6: Și. Așa. Ia ordine, ia o poziție, legea cu monopolul!
2: Bine, bine!
6: Bine!
13: Ce mai scrie domnul? Mor după politică.
2: Asta e opoziția. Ia uzi, în această întrunire a noastră, alergaseră peste 6.000 de cetățeni. Tot ce are capitala mai distins ca profesiuni libere, comercianți, proprietari, șâcălă.
14: Grozav, domnule.
2: Hai să vedem și ordinea.
14: Așa, așa.
2: Asta e a guvernului.
13: Ce? Aha.
2: La această întrunire a lor, de-abia se putuseră aduna zilă vreo 300 de destrăbălați.
0: Kellner, ce faci? Ai înțepenit acolo?
2: Vine, vine!
14: Zi mai departe că nu o să crape dacă așteaptă puțin.
2: Vreo 300 de destrăbălați. Terpetei, haimanale și câlâc.
14: Aia 6.000, ăștia 300, cum o fi, nene?
2: Pe să nu fi fost vreo 3.000 și ceva de oameni fel de fel. Și mai așa și mai așa.
14: Uite, vezi? De asta mă nebunesc după politică.
0: Heller, ce naiba!
2: Vine, vine!
15: Uite aici un loc liber.
2: Poftiți, poftiți. Dar eu?
15: Trage scaunul ăla și șești tu aici.
2: Așa, ce luăm?
15: Ce să luăm? Da. Câte o halbă.
11: Nu te lăsa.
15: De ce citești porcăria aia, domnule?
2: Pardon? De ce? Ce faci, băiețaș? Ce faci, băiețaș? De ce nu? Băiețaș? Băiețaș, l-ai auzit? Băiețaș? Ce faci? Cu cine vorbești? Domnule, vorbesc cu băiatul dumitale. Ce fel de creștere?
16: Domnilor, credeți că noi să plătiți infamia?
2: Ce infamie, băiatule?
16: Infamia!
2: Ce infamie, domnule? Băiatul ăsta dumitale?
16: O să vă arătăm noi, cinstea voastră. Tuturor care vă solidarizați cu regimul banditesc.
15: Un regimul monopolurilor.
2: Hai. Mă iertați, domnilor, înțeleg că nu vă place monopolul băuturilor spiritoase, dar cu cine am, mă rog, onoarea?
17: Cu studenți.
2: Studenți. Bine, dumneata, să zicem. Dar tata dumitale?
17: Care tată?
2: Nea lui.
15: Nu-i sunt tată, domnule.
2: Nu. Dar ce?
15: Suntem camarazi.
2: Camarazi. Camarazi!
17: De ce râde?
15: Domnule, nu-ți permit a insustirerime universitară!
2: Sal! Sal! Repede, băiete! Sunt grăbit să închide universitatea! Fug să mă scriu și eu! Tinerimea universitară!
18: Mi-sta, famă-te-o!

0: târziu.
1: Au!
2: Ce ții, mă?
1: Frige, e prea fierbinte.
2: Hai, spală, spală, că iar ne prinde ziua aici. Ziceam că dacă ați ațipit, careva să zică vă odihniți?
3: Plata.
2: Da. Halve, Creviș, Schwarz. Dă-i lei 15 parale, vă rog.
3: E târziu. Nu închideți.
2: Domnii de acolo.
4: Cu Pavlovski, tărăboi mare.
5: Iară?
4: Ăla vechi, zic.
5: A, ăla vechi.
4: Moftor, Rockefeller, petrolul, politică subțire. Au venit de hac ciocoilor.
5: Păi da, ce sunt?
4: Noroc, noroc.
6: Baliverne, Maximul. Vezi, Maximul, da. Cum zice o vecină, legea lui Maxim. Să plătim pe varză agră, pe bulion, pe ardei murați.
4: Manifestații, studențimea, nimeni. Tot au trecut. Monopol, nemonopol, dar țuica, au scumpit-o? Au scumpit-o.
6: Da, până s-o facă.
3: Ei, aș. Da, până s-o facă.
6: Păi vorba e că legea au trecut, au trecut-o. Impozitul pe grad, care va să zică. Îl au? Îl au?
5: Ia să mai compaiesc în afară.
6: Frate, ce s-o fi făcut cu o stică? Cu o stică panaite? Știi?
2: Care panaite?
6: Cu o stică panaite.
2: Curios, Lucu,
6: cum ți-a venit?
3: Păi,
6: tocmai la el mă gândeam și eu, la costică pe aici. Ei, Keller, ce halbe?
4: Domnule, asta e ceva care s-o spui ori la cine, nu te poate crede. La cine credeți că m-am gândit eu acum când ai întrebat dumneata întâi? Frate, ce-o fi făcut Costică?
6: Berea?
4: La Costică, domnule! La Costică panaite!
3: Comedii!
2: Așa e, ce-o fi făcut bietul Costică?
4: Se spune că e în provincie, se pare că la o moșie.
5: Nu l-am văzut, poate să fie 8 ani.
4: Dar e curios lucru, domnule, cum ne aducem aminte de el, așa.
5: Parol.
4: Ce ești, copil?
7: Ce? Ești copil?
2: E doi franci.
7: Parol!
2: Taxa, conașule.
7: Ce, ești copil?
2: Costică! Conașule!
7: Și ce poftești acum?
2: Păi, mai încă un franc.
7: Ce, ești copil?
2: Taxa, conașule.
7: Ține, domnule, și lasă-mă în pace.
2: Taxa, conașule!
7: Vine-mă, conașule!
6: Ce
7: stăm
6: în picioare? Ia,
8: Mă, Costică, mă, știți la cine ne-am gândit noi toți trei adineaua? De cine am vorbit noi acum până să intri tu?
7: De cine?
8: De tine!
7: Ei, aș.
1: Sau de tine!
7: Parol?
8: Și stăm cu parele goale.
6: Keller,
8: da? 4 halbe.
5: Imediat.
8: Ai dispărut zi așa? Licența ai mai luat-o?
7: Ce-și copil? Avocățel?
6: Are dreptate, ponoarea mea care dreptate. Și cu ce te ocupi?
7: Pământul.
8: Ce v-am spus eu? O moșioară.
7: Ei, aș. Moșioară?
2: Dar cum?
7: Moșie. Cu unchiul meu, la munte.
8: Ah.
4: Așa, așa.
6: Și 8 ani n-ai mai dat deloc la București?
7: Ce ești, copil? Am fost.
5: Parol?
7: Parol? De vreo 3 ori am fost.
6: Și prietenii vechi nu i-ai căutat deloc?
7: Ce ești, copil? Treburi, încurcături, ba unul, ba altul.
8: Da, cu...
7: În sfârșit...
0: Ai venit de mult, Costică.
7: Chiar în seara asta am sosit. M-am oprit un moment la Matachi Vocelaru.
8: De ce?
7: Mi-era foame. Parol! Am luat un mezelic. Și ce să vezi? Niște prieteni vechi.
6: Și te-ai luat cu ei și te-ai și dă-i și...
7: Ce ești, copil? Numai așa? Un mus?
3: Și te-au lăsat?
7: Ei, așa.
9: Vrea ca lor să mă încurce. Zice, încă un rând.
7: Ce ești, copil? Plec, las geamantanul la metropol.
8: Cu ce geamantanul erai?
9: Și? Parcă aveam o presimțire.
8: Nu mai spune.
7: Cum mă? Parol, ia o birjă. Birjarul la Union? Zic, ei, așa. Și m-am lăsat dus.
5: Tranca, tranca, tranca, tranca, tranca.
7: Și amintiri, și amintiri.
9: Frumoase vremuri.
5: Nu mai apucăm noi așa vremuri.
7: Parol?
10: S-a dus.
7: Ce ești, copil?
0: Chelner, aici. Un rând de halbe.
7: Bine.
5: Ce vânt te aduce în toiul nopții, Costică?
7: O afacere importantă, nene.
0: Ce afacere, Costică?
5: Ce?
7: E mai certa ferta? Parapon mare.
10: Dacă nu vrea să spună, înseamnă că nu.
7: E așa.
0: Vezi, lasă omul să spună.
7: Ce ești, copil?
5: Ai plecat de mult de acasă?
7: De aproape 4 zile.
6: Păi și așa departe se moșia?
7: Ba, la vreo 50 de kilometri de Ploiești. Dar m-am abătut pe la Vâlenii de Munte o noapte. Apoi la Ploiești, la Valea Călugărească, la un prieten. Culesul e întoi. A trecut o zi și o noapte. Nici că știu cum.
10: Și te-a lăsat să pleci?
7: Aș, de unde?
6: Păi că...
7: Și că pleacă și el a doua zi la București?
10: Da, i-am zis o verde. Ce-și copil?
7: Și plecat am fost.
5: Chelner, în curând de halbe.
7: Îmi pare rău că vă încurcați la bere. Bine, nene, acu' e vreme de bere. Hai la o musterie, frate.
0: A fost, nene, că mustul strică stomacul.
7: Ce-și copil?
0: Băi, nu m-am îmbolnăvit alaltăieri eu din două pare.
7: Parol?
10: Cea mai infamă băutură.
7: Aia așa.
9: Frate, n-au ăsta un mezelic, ceva, zic că pastramă.
5: Ți-ai găsit la belerie pastramă.
9: Da ce?
5: Crindiș.
9: Aia așa.
5: Ori salam.
9: Parol?
0: Ori șvaițer.
9: Ce-și copil?
0: Și ce produce moșia Costică?
7: Ca la munte. Agricultură de fân și de prune. Chestie mare. Regiune sublimă în creierul Carpaților. Aer curat. Nici să face efort să respiri. Pătrunde singur în plămâni. Liniște. Nici urmă de zgomotul capitalei.
0: Bine, bine, Costică. Vara ca vara. Dar iarna nu ți-e urât?
9: Ei, aș.
6: Eu n-aș putea iarna să stau nici măcar o săptămână.
7: Parol?
5: În sărbăticii aia.
7: Ce-și copil?
9: Încă un rând de halbe.
0: Ale din urmă.
7: Parol?
6: Și pe urmă un șvarț.
7: Ce ești, copil?
0: Și care e afacerea foarte serioasă care te aduce în capitală, Costică?
10: Ce-o faci pe misteriosul?
7: Eu? Ei, aș.
0: Atunci spune.
7: Afacerea? O petițiune.
5: O petițiune?
7: Exact.
10: Unchiu? S-a încurcat.
7: Ce ești, copil?
5: Vreun post la un minister aici, în capitală.
7: Ei, aș.
0: Atunci?
7: O petiune care s-o dau mâine unui deputat cunoscut să o prezinte la cameră.
0: La cameră?
7: Ce vă mirați? La cameră? Au iscălit-o vreo 50 de cultivatori de prune.
0: De prune?
10: De prune?
7: Ei, da. Să oprească votarea impozitului pe grad.
0: Bine, Costică, acum vii.
7: De ce?
10: Ai venit cam târziu.
7: Ei, așa.
5: S-a votat lege.
7: Parol?
10: Că camerele s-a închis de sâmbătă trecută, Costic.
11: Și copil.
12: Ați ascultat Monopolul alcoolului, dramatizare după schițe de Ion Luca Caragiale. Au interpretat Marin Moraru, Octavian Cotescu, Toma Caragiu, Mihai Pălădescu, Ștefan Bănică, Jean-Lorin Florescu, Grigore Gonța, Mihai Stoienescu, Eugen Racoții, Alexandrina Halic. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia artistică, David Estrig.
13: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, deși foarte frumoasă și dorită de veacuri, Marea Unire nu a venit fără provocări imense. Țara aceasta dublată ca întindere, cu provincii care nu mai fuseseră împreună în trecut, Vechiul Regat, Banatul, Transilvania, Crișana, Maramureșul, Bucovina, Basarabia, cu minorități naționale reprezentând 28% din populație, punea probleme extraordinar de grele. Problema minorităților, adică a garanțiilor pe care trebuiau să le dea minorităților noile state create sau reconstituite, precum Cehoslovacia ori Polonia, sau considerabil mărite ca România ori viitoarea Iugoslavie, fusese una dintre cele care au prelungit cel mai mult negocierile de la Versailles. A urmat dificultatea punerii în practică a angajamentelor luate. Să nu uităm situația din 1918, după întregirea țării către nord, către vest și către est, dacă îi adunăm pe toți minoritarii rămași înăuntrul granițelor țării, unguri, germani, ucrainieni, găgăuzi, bulgari, turci și așa mai departe, de asemenea dacă adăugăm pe aceia dintre evrei, armeni sau țigani care doreau să aibă o reprezentare proprie în Parlament, atunci un cetățean din patru nu era de origine etnică română. Să nu uităm gravitatea acestei probleme cu care s-a găsit deodată confruntată România Mare. Reforma agrară se afla în programul Partidului Liberal chiar dinaintea izbucnirii războiului. În plin război, în aprilie 1917, regele Ferdinand, pentru a încuraja pe ostașii țărani, făcuse o proclamație conform căreia, după ce războiul va fi fost câștigat, se vor împărți pământurile marilor moșii, așa încât guvernele postbelice erau absolut obligate să pună în practică reforma făgăduită solemn de însuși regele țării. Aici trebuie subliniat că această reformă agrară, începută în 1918 și încheiată în 1922, este cea mai mare reformă agrară făcută vreodată în lume de un guvern burghez sau, în orice caz, de chiar proprietarii de terenuri agricole în toată istoria universală. O revoluție de împărțire a pământului în mod pașnic, cum am făcut-o noi, într-un parlament în care aproape toți cei care au votat această lege erau proprietari de pământ, este un lucru unic în istorie. S-a ajuns, deci, ca țara noastră, între cele două războaie, să aibă o distribuție a proprietății

0: asemănătoare cu cea care exista în Franța sau în Suedia, adică circa 20% din pământuri să aparțină celor care au peste 50 de hectare, iar restul să aparțină unor proprietari mici sau foarte mici. Se poate reproșa că rezultatele din punct de vedere economic n-au fost bune. E drept, n-a fost destul timp pentru a apărea efectele benefice ale reformei. România, rămânând un mare exportator de cereale, după război am devenit o țară care abia mai putea exporta. Din punct de vedere cantitativ, producția a scăzut, în parte și din cauza lipsei de mijloace a micilor proprietari și a ignorării tehnologiei agricole moderne. Pe de altă parte, cum eram o națiune prolifică, loturile de pământ împărțindu-se între copii de la prima generație, putem spune că, în preajma celui de-al doilea război mondial, situația micilor agricultori nu era prea prosperă. Trebuie adăugat însă că la jumătatea drumului, între 1929 și 1933, s-a produs cea mai mare criză economică mondială înregistrată de la începuturile erei industriale, începută în Statele Unite sub forma unei crize bursiere, provocată paradoxal de supraproducție. S-a propagat vertiginos pe toată planeta, dovadă că de pe atunci economia era mondială. Prețurile agricole și la noi au scăzut brutal la mai puțin de jumătate, astfel încât producătorul nu s-a mai putut ridica peste nevoile sale strict alimentare. Nici una dintre reformele plănuite de liberali sau de Partidul Național Țărănesc, realizarea unui sistem de cooperative țărănești sau ajutorarea bancară pentru modernizare, nu s-au putut înșgheba la vreme înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial. Iar despre partidele vechi și noi din perioada interbelică vom vorbi într-o emisiune următoare. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragii noștri, să vorbim acum despre un moment crucial. 23 august 1944, arestarea lui Antonescu și răsturnarea alianțelor. Regele Mihai, sprijinindu-se pe un bloc național democratic de curând constituit, național-țărăniștii reprezentați de Maniu, liberalii de Dinu Brătianu, social-democrații de Titel Petrescu și comuniștii de Lucrețiu Pătrășcanu, procedează în dupămasa zilei de 23 august 1944 la un fel de lovitură de palat. Antonescu, refuzând să încheie imediat un armistițiu cu sovieticii, regele l-a demis din funcția de prim-ministru și l-a arestat, a ordonat armatei să înceteze lupta împotriva rușilor și a cerut germanilor să părăsească țara. Ceilalți membri ai guvernului, convocați și ei la palat, sunt arestați unul după altul. În acea noapte, noul prim-ministru, general-locotenent Constantin Sănătescu, care sprijinise planul Blocului Național Democrat de răsturnare a regimului Antonescu, l-a încredințat pe Antonescu lui Emil Bodnăraș, iar comuniștii l-au predat sovieticilor la 1 septembrie 1944. Germanii, neacceptând să plece și atacând capitala cu unitățile antiaeriene de la Ploiești, a trebuit să întoarcem armele împotriva foștilor noștri aliați. Lucru dureros pentru armată, dar la ordinul regelui, executat fără ezitare. Și de acum a început un război către apus, în care am pierdut alte câteva sute de mii de oameni, dar am recucerit Transilvania, am intrat în Ungaria și am ajuns până în Cehoslovacia. Am fost deci aliații sovieticilor și ai occidentalilor, fără să ni se recunoască însă statutul de cobeligeranți, ceea ce ne-ar fi dat anumite drepturi în faza negocierilor de pace. În același timp, eram ocupați de imensa armată sovietică, care a crezut că poate face la noi ce voia. A început o nouă eră a istoriei noastre. Prin faptul că am pierdut războiul în fața sovieticilor, eram de acum siliți, cu toate promisiunile aliaților că ne vor apăra, să adoptăm un regim impus de Moscova. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat în următorii 50 de ani la noi în țară, trebuie să aruncăm din nou o privire asupra situației internaționale. Războiul se sfârșește în august 1945, odată cu lansarea bombei atomice la Hiroshima și Nagasaki. În 1945, Germania, cumplit distrusă după 3 ani de bombardamente ale aviației aliate, este ocupată acum în jumătate de răsărit de ruși, iar în jumătate de apus de aliații americani, englezi și francezi. Dar, odată cu Germania de răsărit, e ocupată de ruși și toată Europa de Est, adică Polonia, Ungaria, România și Bulgaria. Înțelegerea fiind semnată în februarie 1945 la Ialta, în Crimea, de către cei trei mari, Roosevelt, Churchill și Stalin, și care prevedea că se vor organiza alegeri libere în țările eliberate de hegemonia germană. Cum au înțeles sovieticii aceste alegeri libere e cunoscut. Încetul cu încetul au creat

0: mișcări populare, s-a ieșit în stradă, s-a cerut demisia guvernului și astfel, doar pentru foarte puțin timp după 23 august 1944, am crezut că putem relua o viață parlamentară normală. La 6 martie 1945, regele Mihai a fost silit să schimbe guvernul. Prim-ministru era un general anti-antonescian, generalul Rădescu. A venit ministrul adjunct de externe sovietic, Andrei Vâșinski. A izbit cu pumnul în masă, a înconjurat palatul cu tancuri, iar regele a fost silit să accepte ca prim-ministru pe cel pe care rușii îl desemnaseră, Petru Groza. Groza era un burghez, un bancher transilvanean, simpatizant al comuniștilor. El este cel care i-a ajutat pe comuniști să preia puterea între martie 45 și sfârșitul anului 1947. În acești aproape 3 ani, în zadar a încercat regele cu ajutorul teoretic al angloamericanilor să reziste presiunilor sovietice. Guvernul se afla din ce în ce mai mult în mâna comuniștilor, prin hotărâri unilaterale, confiscarea pământurilor, crearea unor cooperative agricole, confiscarea industriilor și așa mai departe. Mihai a fost silit să abdice la 30 decembrie 1947. Comuniștii au anunțat abolirea monarhiei și instaurarea unei republici populare printr-o lege adoptată de Camera Deputaților și au transmis la radio înregistrarea proclamației regelui despre propria sa abdicare. La 3 ianuarie 1948, regele Mihai a fost silit să părăsească țara. Veți spune, ne-au vândut angloamericanii la Ialta, de ce nu ne-au apărat? Să nu uităm însă că, în democrațiile mari din apus, cum sunt Statele Unite, Marea Britanie, Franța, nu conduce un dictator, nici chiar un guvern cu putere absolută. Există permanent opinie publică, iar în 1945, ideea de a începe un război împotriva fostului său aliat, chiar dacă acesta comite abuzuri în Europa, nici nu putea să treacă prin gând unui englez sau unui american după 5 ani de război. Pe de altă parte, occidentalii credeau că semnaseră la Ialta un acord pentru organizarea de alegeri libere. Chiar dacă aceste alegeri, care au avut loc la noi în 1946, au fost falsificate, ei nu puteau găsi aici un motiv pentru declanșarea războiului. Oamenii noștri politici de atunci, în frunte cu Iuliu Maniu și de asemenea regele, au fost mai întâi surprinși, apoi consternați de slăbiciunea reacțiilor aliaților față de încălcările din ce în ce mai grave, din ce în ce mai nerușinate ale ocupanților sovietici în raport cu angajamentele lor internaționale. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.

Radio Someș, să te simți ca la tine acasă. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.